0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 4 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 23, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოშიც პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმოვთე კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: The landlord say your rent is late. He may have to let it.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 4 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 23, ლობოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოშიც პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადაარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, ალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

sense.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumper-ი ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: მოიგე თანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: კომერსანტე FM 95.5.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55.
2: კრისტალის ზრდადი ანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. Comerciante.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: გაატარეთ ზაფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში.

0: კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალიზმის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5. In a German whip, in a foreign car, in a

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: გამარჯობა, დღეს 4 სექტემბერია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მაღალი ეკონომიკური ზრდის პარალელურად გრძელდება პოზიტიური ტენდენციები ბიზნეს სექტორის სტატისტიკაში. კერძოდ მეორე კვარტლის ჭრილში რეკორდულია როგორც ბიზნეს სექტორის ბრუნვა, ასევე გამოშვება. აღსანიშნავია, რომ გამოშვების დაფიქსირდება არამხოლოდ მსხვილ, არამედ საშუალო და მცირე ზომის საწარმოებში, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე მეორე კვარტლის პერიოდის მაჩვენებლების შეფასებისას. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მიმდინარე წლის აპრილ-ივნისის პერიოდში ბიზნეს სექტორის გამოშვების მაჩვენებელმა 25.7 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 10.7%-ით აღემატება 2025 წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ხაზს უსვამს, რომ საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება გაზრდილია 6.6%-ით და 2471 ლარს აღემატება. ვახტანგ ცინცაძის თქმით, არსებული პოზიტიური დინამიკა საქართველოს მთავრობის სწორ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე მეტყველებს, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. 23 აგვისტოდან შეფასე ბლექსი პეტროლიუმის ყულევის ნავთობგადამამუშავებელმა საწარმომ სრულად არარუსული ნედლეულის გადამუშავება დაიწყო. ამით კომპანიამ წარმატებით დაასრულა რუსული ნავთობის ჩანაცვლება, ნათქვამია ბლექსი პეტროლიუმის განცხადებაში. აღნიშნულ წინ უძღოდა გარდამავალი პერიოდი ივლისის თვე და აგვისტოს პირველი სამი კვირა, როდესაც საწარმო რუსულთან ერთად ყაზახურ ნედლ ნავთობს გადაამუშავებდა. 30 აგვისტოს ყულევის პორტში შემოვიდა გემი კრიტი ლეჯენდი, რომელიც BSP ისთვის ლიბიური ნედლი ნავთობის პირველი პარტია შემოიტანა. 90000 ტონამდე ტვირთი სამივლის გაფორმებული გრძელვადიანი ხელშეკრულების ფარგლებშია მოწოდებული. ამრიგად ბლექსი პეტროლიუმის მიერ პირველ და 31 ივლისს გაცხადებული ნედლეულის დივერსიფიკაციის გეგმა წარმატებით განხორციელდა, ნათქვამია განცხადებაში. ნუშისა

0: ხარიან ქვარიანმა საქმე დილაში განაცხადა. არსებული გადამამუშავებელი სიმძლავრეები ამ ეტაპზე ქვეყანაში წარმოებულ მოცულობებს აკმაყოფილებს, თუმცა პრობლემურია მოსავლის გადამუშავებამდე შენარჩუნება. ქვარიანის ინფორმაციით, ნუშის მოსავლის აღება უკვე დაწყებულია და მომდევნო 10 დღის განმავლობაში პროცესი უფრო გააქტიურდება. კაკლის კრეფა კი დაახლოებით 1 თვეში დაიწყება. მისივე თქმით, ფერმერებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოსავლის დროული მიღება და გაშრობა, რისთვისაც შესაბამისი ინფრასტრუქტურაა საჭირო. უფრო პრობლემატურად ვხედავთ მოსავლის აღებასა და დაბინავებას, სანამ მივალთ გადამუშავებამდე. ფერმერს ჭირდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, შესაბამისი მოწყობა ბაღში, დროულად მიღება, დროულად გაშრობა. სამწუხარო და მიმართულებით ცოტა პრობლემები არის, განაცხადა ქვარიანმა. მისი შეფასებით, პრობლემა პირდაპირ უკავშირდება ფინანსურ რესურსებს, რადგან როგორც ბაღში, ისე შესანახ მეურნეობაში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. 2026 წლის მეორე კვარტალში ბიზნეს სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 2471 ლარსა და 54-ს გაუტოლდა, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 153.8 ლარით. საწარმოთა საქმიანობის შედეგები საქსტატმა გამოაქვეყნა. საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი კი შემდეგნაირი იყო: მსხვილი ბიზნესი 2622 ლარი და 80 თეთრი, საშუალო ბიზნესი 2918 ლარი და 90 თეთრი და მცირე ბიზნესი 1972 ლარი და 30 თეთრი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: დიდი ბრიტანეთის ფინანსური სანქციების აღსრულების სამსახურმა Citibank-ის ლონდონის ფილიალს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების დარღვევისთვის 4.73 მილიონი ფუნტი სტერლინგის, დაახლოებით 6.35 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. უწყების განცხადებით, ბანკმა სანქცირებული პირებისთვის ფულად სახსრებზე წვდომის უზრუნველყოფით სანქციების რეჟიმი დაარღვია. ჯარიმის დაკისრების გადაწყვეტილება 11 აგვისტოს მიიღეს, ინფორმაცია უცხოური მედია აღწერს. ტურისტული კომპანია Abercrombie & Kent-ი მოგზაურებს მსოფლიოს გარშემო ტურს, თავაზობს 7 კონტინენტი, კერძო თვითმფრინავით. ერთი არაჩვეულებრივი სამყარო, წერს Buying Business Travel-ი. მასალის თანახმად, მოგზაურობა, რომელიც 2028 წლის 3-დან 30 იანვრამდე გაგრძელდება, ორ ადგილიან ნომერში, ერთ ადამიანზე 225,000 ამერიკული დოლარი დაჯდება. ლაინერი 50 მგზავრის განთავსება შეძლებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 4 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 23, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოშიც პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა და იაპონიის ციფრული ტრანსფორმაციის საპარლამენტო ვიცე-მინისტრმა ჰიდეტო კავასაკიმ ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის მემორანდუმს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და იაპონიის ციფრულ სააგენტოს შორის გაციფრულების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. მინისტრის მოადგილის თამარ იოსელიანის განცხადებით, საქართველოს მთავრობის მიზანია ქვეყანაში თანამედროვე, უსაფრთხო და ინოვაციური ციფრული ეკოსისტემის განვითარება, რომელიც მოიცავს როგორც სახელმწიფო სერვისების შემდგომ გაუმჯობესებას, ასევე ციფრული ეკონომიკის გაძლიერებას, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას, ხელოვნური ინტელექტის პასუხისმგებლიან გამოყენებასა და საჯარო და კერძო სექტორებს შორის უფრო აქტიური თანამშრომლობის ხელშეწყობას. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ამ პროცესში ჩვენთვის განსაკუთრებით ღირებულია ისეთი ქვეყნის გამოცდილება,

0: 20 აგვისტოს ყულების პორტში შემოვიდა გემი ქრითი ლეჯენდი, რომელმაც BSP-სთვის ლიბიური ნედლი ნავთობის პირველი პარტია შემოიტანა. 90,000 ტონამდე ტვირთი 3 ივლისს გაფორმებული გრძელვადიანი ხელშეკრულების ფარგლებშია მოწოდებული. ამრიგად ბლექსი პეტროლიუმის მიერ 1 და 31 ივლისს გაცხადებული ნედლეულის დივერსიფიკაციის გეგმა წარმატებით განხორციელდა, ნათქვამია განცხადებაში. ნუშისა და კაკლის სექტორის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად მოსავლის დროული აღება და დაბინავება რჩება. როგორც ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ლევან ქვარიანმა საქმიან დილაში განაცხადა, არსებული გადამამუშავებელი სიმძლავრეები ამ ეტაპზე ქვეყანაში წარმოებულ მოცულობებს აკმაყოფილებს, თუმცა პრობლემურია მოსავლის გადამუშავებამდე შენარჩუნება. ქვარიანის ინფორმაციით, ნუშის მოსავლის აღება უკვე დაწყებულია და მომდევნო 10 დღის განმავლობაში პროცესი უფრო გააქტიურდება. კაკლის კრეფა კი დაახლოებით ერთ თვეში დაიწყება. მისივე თქმით, ფერმერებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოსავლის დროული მიღება და გაშრობა, რისთვისაც შესაბამისი ინფრასტრუქტურაა საჭირო. უფრო პრობლემატურად ვხედავთ მოსავლის აღებასა და დაბინავებას, სანამ მივალთ გადამუშავებამდე. ფერმერს ჭირდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, შესაბამისი მოწყობა ბაღში, დროულად მიღება, დროულად გაშრობა. სამწუხაროდ ამ მიმართულებით ცოტა პრობლემები არის, განაცხადა ქვარიანმა. მისი შეფასებით, პრობლემა პირდაპირ უკავშირდება ფინანსურ რესურსებს, რადგან როგორც ბაღში, ისე შესანახ მეურნეობაში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. 2026 წლის მეორე კვარტალში ბიზნეს სექტორში დაქირავები დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 2471 ლარსა და 50 თეთრს გაუტოლდა, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 153.8 ლარით. საწარმოთა საქმიანობის შედეგები საქსტატმა გამოაქვეყნა. საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი კი შემდეგნაირი იყო: მსხვილი ბიზნესი 2622 ლარი და 80 თეთრი, საშუალო ბიზნესი 2918 ლარი და 90 თეთრი და მცირე ბიზნესი 1972 ლარი და 30 თეთრია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: დიდი ბრიტანეთის ფინანსური სანქციების აღსრულების სამსახურმა სიტი ბენკის ლონდონის ფილიალს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების დარღვევისთვის 4.33 მილიონი ფუნტი სტერლინგის, დაახლოებით 6.35 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. უწყების განცხადებით, ბანკმა სანქცირებული პირებისთვის ფულად სახსრებზე წვდომის უზრუნველყოფით სანქციების რეჟიმი დაარღვია. ჯარიმის დაკისრების გადაწყვეტილება 11 აგვისტოს მიიღეს, ინფორმაციას მედიაურცხებს. ტურისტული კომპანია Abercrombie & Kent-ის მოგზაურებს მსოფლიოს გარშემო ტურს თავაზობს. 7 კონტინენტი, კერძო თვითმფრინავით ერთი არაჩვეულებრივი სამყარო წეს Buying Business Travel. მასალის თანახმად, მოგზაურობა, რომელიც 2028 წლის 3-დან 30 იანვრამდე გაგრძელდება, ორადგილიან ნომერში ერთ ადამიანზე 225,000 ამერიკული დოლარი დაჯდება. ლაინერი 50 მგზავრის განთავსება შეძლებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

Say something.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ფაკულტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული სატყეო სააგენტო საჩხერის სატყეობანზე ფიჭვის კულტურების სანიტარიული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად სანიტარიულ ჭრებს ახორციელებს. ღონისება ითვალისწინებს ზეხმელი და ძლიერ დაზიანებული ხეების ტერიტორიიდან გატანას, რაც მნიშვნელოვანია როგორც ფიჭვის კულტურების სანიტარიული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, ისე მავნებლების შესაძლო გავრცელებისა და ტყის ხანძრის რისკის შესამცირებლად. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ფიტოსანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით აღნიშნულ ფართობზე უკვე მიმდინარეობს სანიტარიული ჭრები, რაც ითვალისწინებს ტერიტორიიდან ზეხმელი და ძლიერ დაზიანებული ხეების გატანას. ღონისძიებები მნიშვნელოვანია როგორც ფიჭვის კულტურების სანიტარიული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, ისე მავნებლების შესაძლო გავრცელებისა და ტყის ხანძრის რისკის შესამცირებლად, განაცხადა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესი კამირანაშვილმა. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი სანტი შემოგთავაზებთ. მაღალი ეკონომიკური ზრდის პარალელურად გრძელდება პოზიტიური ტენდენციები ბიზნეს სექტორის სტატისტიკაში. კერძოდ მეორე კვარტლის ჭრილში რეკორდულია როგორც ბიზნეს სექტორის ბრუნვა, ასევე გამოშვება. აღსანიშნავია, რომ გამოშვების ზრდა ფიქსირდება არამხოლოდ მსხვილ, არამედ საშუალო და მცირე ზომის საწარმოებში, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე მეორე კვარტლის პერიოდის მაჩვენებლების შეფასებისას. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მიმდინარე წლის აპრილ-ივნისის პერიოდში ბიზნეს სექტორის გამოშვების მაჩვენებელმა 25.7 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 10.7%-ით აღემატება 2025 წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ხაზს უსვამს, რომ საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება გაზრდილია 6.6%-ით და 2471 ლარს აღემატება. ვახტანგ ცინცაძის თქმით, არსებული პოზიტიური დინამიკა საქართველოს მთავრობის სწორ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე მეტყველებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შავი ზღვის სანაპირო ზოლში სანაპიროს დაცვისა და აღდგენის ღონისძიებების დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ინფორმაციით, სამუშაოები მწვანე და ინკლუზიური რეგიონული კარიბჭის განვითარების პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდება. დეტალური საინჟინრო პროექტი უნდა მომზადდეს საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს გასწვრივ სულ მცირე 9 პრიორიტეტული ლოკაციისთვის, მათ შორის ქობულეთის სანაპიროსთვის. დოკუმენტი განსაზღვრავს კლიმატგამძლე სანაპირო დაცვისა და აღდგენის ღონისძიებების განსახორციელებლად საჭირო საინჟინრო გადაწყვეტებს. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად 9 თვე ექნება. დაინტერესებულმა საკონსულტაციო კომპანიებმა სატენდერო წინადადებები არაუგვიანეს 2026 წლის 2 ოქტომბრისა უნდა წარმოადგინონ, ნათქვამია ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს

ამჟამად პირობით მსჯავრის ქვეშ მყოფი ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული სატრანსპორტო საშუალებას მართლსაწინააღმდეგო დაეუფლა.

0: ბის სახით ამოიღეს. პოლიციამ ცხელ კვალზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებული სახით დააკავა, ნათქვამია ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლის მესამე ნაწილის დექვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შესახებ კანონ პროექტს, რომლის ავტორი გარდაცვლილი სენატორი ლინდსი გრემი იყო და რომელიც გასულ თვეში ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ხმათა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა წარმომადგენელთა პალატაში, სულ უფრო მეტი წინააღმდეგობა ხვდება. ამის შესახებ ბლუმბერგი წერს, როგორც გამოცემა იტყობინება, დოკუმენტის მიღება სავარაუდოდ ნოემბრის შუალედურ არჩევნებამდე ვერ მოხერხდება. პირველი არხის ცნობით კანონ პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს უფლება მოსილებას მის სამს 100%-იანი ტარიფები დაუწესოს რუსული ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ხუთ უმსხვილეს იმპორტიორ ქვეყანას, ასევე ხუთ ქვეყანას, რომლებიც რუსეთს ენერგეტიკული სანქციების გვერდის ავლაში ეხმარებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის სკოტ ბესენტის განცხადებით, უკრაინის თავდასხმები რუსეთის ნავთობის ინფრასტრუქტურაზე გლობალური ენერგეტიკული შოკისა და საწვავზე ფასების ზრდის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია, წერს IPN. ჩვენ ამჟამად ენერგეტიკულ შოკს განვიცდით, რაც გამოწვეულია როგორც უკრაინაში ომის გამო, იმიტომ რომ უკრაინამ გადაწყვიტა, რომ სურს რუსული ენერგეტიკულ აქტივებსა და ნავთობპროდუქტებზე დარტყმების მიღება, რაც გლობალურ დონეზე ფასების ზრდაზე ზეწოლას ქმნის, ასევე ირანის ირგვლივ არსებული კონფლიქტის გამო, აღნიშნა ბესენტი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 4 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 23, ლობოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 21, ბაქოშიც პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: გადაარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: World Logistics-ი, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13:20 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს აჩხარი სატყეობანზე ფიჭვის კულტურების სანიტარიული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად სანიტარიულ ჭრებს ახორციელებს. ღონისძიება ითვალისწინებს ზეხმელი და ძლიერ დაზიანებული ხეების ტერიტორიიდან გატანას, რაც მნიშვნელოვანია როგორც ფიჭვის კულტურების სანიტარიული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, ისე მავნებლების შესაძლო გავრცელებისა და ტყის ხანძრის რისკის შესამცირებლად. რაბლად ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ფიტოსანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით აღნიშნულ ფართობზე უკვე მიმდინარეობს სანიტარიული ჭრები, რაც ითვალისწინებს ტერიტორიიდან ზეხმელი და ძლიერ დაზიანებული ხეების გატანას. ეს ღონისძიებები მნიშვნელოვანია როგორც ფიჭვის კულტურების სანიტარიული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, ისე მავნებლების შესაძლო გავრცელებისა და ტყის ხანძრის რისკის შესამცირებლად, განაცხადა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესიკ ამირანაშვილმა. საჩხერის სატყეო აუბანზე ფიჭვის კულტურების მდგომარეობის შესწავლისას სატყეო ენტომოლოგებმა ფიჭვის ხეების ხმობისა და დაზიანების რამდენიმე ფაქტი გამოავლინეს. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოქმედებაზე. მაღალი ეკონომიკური ზრდის პარალელურად გრძელდება პოზიტიური ტენდენციები ბიზნეს სექტორის სტატისტიკაში. კერძოდ მეორე კვარტლის ჭრილში რეკორდულია როგორც ბიზნეს სექტორის ბრუნვა, ასევე გამოშვება. აღსანიშნავია, რომ გამოშვების ზრდა ფიქსირდება არამხოლოდ მსხვილ, არამედ საშუალო და მცირე ზომის საწარმოებში, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე მეორე კვარტლის პერიოდის მაჩვენებლების შეფასებისას. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მიმდინარე წლის აპრილ-ივნისის პერიოდში ბიზნეს სექტორის გამოშვების მაჩვენებელმა 25.7 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 10.7

0: ტენდერი გამოაცხადა დეპარტამენტის ინფორმაციით სამუშაობი მწვანე და ინკლუზიური რეგიონული კარიბჭის განვითარების პროგრამის ფარგლებში. აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდება. დეტალური საინჟინრო პროექტი უნდა მომზადდეს საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს გასწვრივ სულ მცირე ცხრა პრიორიტეტული ლოკაციისთვის, მათ შორის ქობულეთის სანაპიროსთვის. დოკუმენტი განსაზღვრავს კლიმატგამძლე სანაპირო დაცვისა და აღდგენის ღონისძიებების განსახორციელებლად საჭირო საინჟინრო გადაწყვეტებს. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად 9 თვე ექნება. დაინტერესებულმა საკონსულტაციო კომპანიებმა სატენდერო წინადადებები არაუგვიანეს 2026 წლის 2 ოქტომბრისა უნდა წარმოადგინონ, ნათქვამია ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისანი სამგორის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა სატრანსპორტო საშუალების ქურდობის ბრალდებით წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავცელებს. გამოძიებით ადგინდა, რომ ბრალდებული სატრანსპორტო საშუალებას მართლ საწინააღმდეგო დაეუფლა და ადგილიდან მიიმალა. სამართალდამცველებმა დანაშაულებრივი გზით დაუფლებულ მიკროავტობუსს იმავე დღეს კახეთის რეგიონის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში მიაკვლიეს და ნივთმტკიცების სახით ამოიღეს. პოლიციამ ცხელ კვალზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებული სახით დააკავა, ნათქვამია ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლის მესამე ნაწილის დ-ქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შესახებ კანონ პროექტს, რომლის ავტორი გარდაცვლილი სენატორი ლინდსი გრემი იყო და რომელიც გასულ თვეში ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ხმათა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა, წარმომადგენელთა პალატაში სულ უფრო მეტი წინააღმდეგობა ხდება. ამის შესახებ ბლუმბერგი იტყობინება, როგორც გამოცემა წერს, დოკუმენტის მიღება სავარაუდოდ ნოემბრის შუალედურ არჩევნებამდე ვერ მოხერხდება. პირველი არხის ცნობით კანონ პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს უფლება მოსილებას მისცემს 100%-იანი ტარიფები დაუწესოს რუსული ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ხუთ უმსხვილეს იმპორტიორ ქვეყანას, ასევე ხუთ ქვეყანას, რომლებიც რუსეთს ენერგეტიკული სანქციების გვერდის ავლაში ეხმარებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის სკოტ ბესენტის განცხადებით, უკრაინის თავდასხმები რუსეთის ნავთობის ინფრასტრუქტურაზე გლობალური ენერგეტიკული შოკისა და საწვავზე ფასების ზრდის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია, წერს IPN. ჩვენ ამჟამად ენერგეტიკულ შოკს განვიცდით, რაც გამოწვეულია როგორც უკრაინაში ომის გამო, იმიტომ რომ უკრაინამ გადაწყვიტა, რომ სურს რუსული ენერგეტიკულ აქტივებსა და ნავთობპროდუქტებზე დარტყმების მიყენება, რაც გლობალურ დონეზე ფასების ზრდაზე ზეწოლას ქმნის, ასევე ირანის ირგვლივ არსებული კონფლიქტის გამო აღნიშნა ბესენტი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისია მომნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ინსტიტუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტები

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი სატრანსპორტო სექტორიდან ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შემცირების მიზნით ქვეყნის 4 მსხვილ ქალაქში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში გზებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლ ქვის კონტროლს 2023 წლის 4 სექტემბრიდან ახორციელებს. მონიტორინგის დაწყებიდან დღემდე დეპარტამენტის თანამ შრომლების მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლ ქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 20727 ფაქტი გამოვლინდა, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევებიდან 11273 თბილისში, 3627 ბათუმში, 3366 ქუთაისში, ხოლო 2461 ქალაქ რუსთავში დაფიქსირდა. სამართალ დარღვევების 18012 შემთხვევა ფიზიკური პირების, ხოლო 2695 შემთხვევა იურიდიული პირების მიერ იყო ჩადენილი, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. გალტენ თაგარტი 2026 წლის განმავლობაში მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად დატოვებას პროგნოზირებს. ამის შესახებ საინვესტიციო ბანკის თვის ეკონომიკურ მიმოხილვაში აღნიშნული. 2026 წლის 29 ივლისს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მიერ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად 8.25%-ზე შენარჩუნება არსებულ მაკროეკონომიკურ ფონზე სრულიად ლოგიკური ნაბიჯია. სების მონაცემებით ივნისში ინფლაციის 5.8% ამდე ზრდა ძირითადად ენერგომატარებლების ფასებით იყო განპირობებული, მაშინ როცა საბაზისო ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს რჩებოდა. ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებელი კი კვლავ მაღალი პროდუქტიულობის მომსახურების სექტორები იყო, რაც მოთხოვნის მხრიდან ფასებზე ზეწოლას ზღუდავდა. შესაბამისად, მარეგულირებელმა მიიჩნია, რომ ამ ეტაპზე პოლიტიკის გამკაცრების საჭიროება არ არსებობდა, თუმცა მიანიშნა, რომ მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის პოზიცია შედარებით ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში განმავლობაში შენარჩუნდება. ამასთან სების მზად ყოფნა აქვს პოლიტიკა კიდევ უფრო გამკაცროს, თუ ინფლაციის მეორე რაუნდის ეფექტები და ინფლაციური მოლოდინები გაძლიერდება. პროგნოზი, რომ პოლიტიკის განაკვეთი 2026 წლის განმავლობაში უცვლელი დარჩება, რეალობასთან სრულ თანხმედრაშია ნათქვამია მიმოხილვაში. ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი კაკაურიძე ამბობს, რომ სიტუაციის დასტაბილურებასთან ერთად ტურიზმი გაიზრდება. BMG-ს ცნობით, მან ამის შესახებ დიასპორის ევროპასთან ინტეგრაციისა და კულტურის კომიტეტის ერთობლივის ხდომაზე განაცხადა, სადაც ტურიზმის კლების მიზეზებზე ისაუბრა. ტურიზმში კლება გამოწვეულია ირანის მიმართულებით და ზოგადად ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენებიდან, რამაც გარკვეულწილად ფრენებით შეაფერხა. შემდეგ უსაფრთხოების ნაწილიც იყო გარკვეულწილად, რომ ერიდებოდა ხალხი. აქტიურ ტურიზმში ჩართულობა საბოლოო ჯამში ზრდა ამ მიმართულებით მაინც გვაქვს, თუმცა თავდაპირველად ჩვენც და სხვა საფინანსო ინსტიტუტებსაც, როგორც კი ეს პროცესი დაიწყო, მოლოდინი ჰქონდა, რომ ტურიზმის ნაწილზე იქნებოდა უარყოფითი გავლენა და შემცირება იქნებოდა მნიშვნელოვანი. ვიდრე ეს ყველაფერი დასტაბილურდებოდა, შემცირება რეალურად ძალიან მიზერულია, თითქმის არ არის იგივე დონეზეა, თუმცა რა თქმა უნდა ცუდია ზრდა რომ არ არის. შემცირება რომ არ არის აჩვენებს იმას, რომ როგორც კი სიტუაცია იქნება დასტაბილურებული და მშვიდი. ამ შემთხვევაში უკვე მოლოდინია, რომ ტურიზმის ნაკადები დაუბრუნდება წინა დონეს და ამავდროულად გაიზრდება. ეს ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პოტენციალი არსებობს, განაცხადა მინისტრის მოადგილე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამმართველოს თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოსა და დეტექტივების მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურა დაუფლების ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადებისა და გამოყენების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. სამმართველდამცველების მიერ საქმეზე კომპლექსურად ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს თავი ადვოკატად წარუდგინა და მათ საქართველოში ბინადრობისა და მუშაობის უფლების მოსაპოვებლად საბუთების მომზადებაში დახმარების სანაცვლოდ 58000 ლარი გამოართვა, თუმცა დანაპირები არ შეასრულა და აღნიშნული თანხა თაღლითურად მიისაკუთრა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: დანიის განცხადებით 2027 წლის ბოლოსთვის მზად იქნება ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ მდებარე დაბრუნების ცენტრში გააგზავნოს ის მიგრანტები, რომლებსაც ქვეყანაში კანონიერად ცხოვრების უფლება არ აქვთ. აიპენის ცნობით ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით მიგრაციისა და ინტეგრაციის მინისტრი მორტენ ბოცკოვი კოპენჰაგენში დღეს გერმანელ, ავსტრიელ, ნიდერლანდელ და ბერძენ კოლეგებს შეხვდება, რათა ევროკავშირის არაწევრ ქვეყანასთან დაბრუნების ცენტრის შესახებ ბლოკადის პირველი პარტნიორული შეთანხმებისკენ მიმართული კონკრეტული ნაბიჯები შეთანხმდა. კომპანია მეტამ სოციალურ ქსელ ინსტაგრამზე ალბანელ აქტივისტებთან, ჟურნალისტებსა და ოპოზიციური პარტიის ლიდერებთან დაკავშირებული ათობით ანგარიში დაბლოკა ან წაშალა. შემთხვევები ალბანეთში მიმდინარე მრავალთვიანი საპროტესტო აქციების ფონზე მოხდა. აქციის მონაწილეები ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სიძის ჯარედ კუშნერის კომპანიასთან დაკავშირებული ძვირადღირებული კურორტის მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას ამის შესახებ პოლიტიკო ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 4 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 23, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოშიც პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
6: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. ვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სატრანსპორტო სექტორიდან ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შემცირების მიზნით ქვეყნის 4 მსხვილ ქალაქში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში გზებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლ ქვის კონტროლს 2023 წლის 4 სექტემბრიდან ახორციელებს. მონიტორინგის დაწყებიდან გამდე დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლ ქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 20727 ფაქტი გამოვლინდა, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევებიდან 11273 თბილისში, 3627 ბათუმში, 3366 ქუთაისში, ხოლო 2461 ქალაქ რუსთავში დაფიქსირდა. სამართალ დარღვევების 18022 შემთხვევა ფიზიკური პირების, ხოლო 2695 შემთხვევა იურიდიული პირების მიერ იყო ჩადენილი, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. გალტენ თაგარტი 2026 წლის განმავლობაში მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად დატოვებას პროგნოზირებს. ამის შესახებ საინვესტიციო ბანკისთვის ეკონომიკურ მიმოხილვაში აღნიშნული. 2026 წლის 29 ივლისს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მიერ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად 8.25%-ზე შენარჩუნება არსებულ მაკროეკონომიკურ ფონზე სრულიად ლოგიკური ნაბიჯია. ცების მონაცემებით ივნისში ინფლაციის 5.8% ამდე ზრდა ძირითადად ენერგომატარებლების ფასებით იყო განპირობებული, მაშინ როცა საბაზისო ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს რჩებოდა. ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებელი კი კვლავ მაღალი პროდუქტიულობის მომსახურების სექტორები იყო, რაც მოთხოვნის მხრიდან ფასებზე ზეწოლას ხუდავდა. შესაბამისად, მარეგულირებელმა მიიჩნია, რომ ამ ეტაპზე პოლიტიკის გამკაცრების საჭიროება არ არსებობდა, თუმცა მიანიშნა, რომ კაცრი მონეტარული პოლიტიკის პოზიცია შედარებით ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში შენარჩუნდება. ამასთან ცებს მზადყოფნა აქვს პოლიტიკა კიდევ უფრო გამკაცროს, თუ ინფლაციის მეორე რაუნდის

0: ზებზე ისაუბრა ტურიზმში კლება გამოწვეულია ირანის მიმართულებით და ზოგადად ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენები და რამაც გარკვეულწილად ფრენებით შეაფერხა შემდეგ უსაფრთხოების ნაწილიც იყო გარკვეულწილად რომ ერიდებოდა ხალხი აქტიურ ტურიზმში ჩართულობას საბოლოო ჯამში ზრდა ამ მიმართულებით მაინც გვაქვს თუმცა თავდაპირველად ჩვენც და სხვა საფინანსო ინსტიტუტებსაც როგორც კი ეს პროცესი დაიწყო მოლოდინი ქონდა რომ ტურიზმის ნაწილზე ექნებოდა უარყოფითი გავლენა და შემცირება ექნებოდა და მნიშვნელოვანი ვიდრე ეს ყველაფერი დასტაბილურდებოდა შემცირება რეალურად ძალიან მიზერულია თითქმის არ არის იგივე დონეზეა თუმცა რა თქმა უნდა ცუდია ზრდა რომ არ არის შემცირება რომ არ არის აჩვენებს იმას რომ როგორც კი სიტუაცია ექნება დასტაბილურებული და მშვიდი ამ შემთხვევაში უკვე მოლოდინია რომ ტურიზმის ნაკადები დაუბრუნდება წინა დონეს და ამავდროულად გაიზრდება ეს ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს პოტენციალი არსებობს განაცხადა მინისტრის მოადგილე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამართლოს თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოსა და დეტექტივების მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით ანხის თაღლითურა დაუფლების ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადებისა და გამოყენების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს სამართალდამცველების მიერ საქმეზე კომპლექსურად ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ადგინდა რომ ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა ქებს თავი ადვოკატად წარუდგინა და მათ საქართველოში ბინადრობისა და მუშაობის უფლების მოსაპოვებლად საბუთების მომზადებაში დახმარების სანაცვლოდ 58000 ლარი გამოართვა თუმცა დანაპირები არ შეასრულა და აღნიშნული თანხა თაღლითურად მისაკუთრა ნათქვამია ინფორმაციაში რომელსაც ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით
1: უცხოეთის ახალი ამბები
0: დანის განცხადებით 2027 წლის ბოლოსთვის მზად იქნება ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ მდებარე დაბრუნების ცენტრში გააგზავნოს ის მიგრანტები, რომლებსაც ქვეყანაში კანონიერი ცხოვრების უფლება არ აქვთ. აიპიანის ცნობით ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით მიგრაციისა და ინტეგრაციის მინისტრი მორტენ ბოცკოვი კოპენჰაგენში დღეს გერმანელ, ავსტრიელ, ნიდერლანდელ და ბერძენ კოლეგებს შეხვდება, რათა ევროკავშირის არაწევრ ქვეყანასთან დაბრუნების ცენტრის შესახებ ბლოკის პირველი პარტნიორი როლი შეთანხმებისგან მიმართული კონკრეტული ნაბიჯები შეთანხმდა. კომპანია მეტამ სოციალურ ქსელ ინსტაგრამზე ალბანელ აქტივისტებთან, ჟურნალისტებსა და ოპოზიციური პარტიის ლიდერთან დაკავშირებული ათობით ანგარიში დაბლოკა ან წაშალა. შემთხვევები ალბანეთში მიმდინარე მრავალთვიანი საპროტესტო აქციების ფონზე მოხდა. აქციის მონაწილეები ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სიძის ჯარედ კუშნერის კომპანიასთან დაკავშირებული ძვირად ღირებული კურორტის მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაცია სამის შესახებ პოლიტიკო ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის

0: გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: Just looking back at the world, just looking back at the world.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მიმდინარე წლის აგვისტოს მდგომარეობით საქართველოს ეროვნულ ბანკთან არსებულმა დავების განმხილველმა კომისიამ საქმიანობის ფარგლებში განიხილა და წარმოებაში მიიღო მომხმარებლებსა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შორის არსებული დავების თაობაზე შემოსული 150 საჩივარი, მათგან 25 დავა უკვე დასრულებულია, ხოლო 25 განხილვისა და მოკვლევის პროცესშია, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. აღსანიშნავია, რომ ბოლო პერიოდში კომისიის მიმართ მოქალაქეების მართვიანობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რასაც ხელი შეუწყო საკანონმდებლო ცვლილებებმა. ცვლილებების თანახმად დავის საგნის ღირებულება, რომლის ფარგლებშიც კომისია უფლება მოსილია განიხილოს მომხმარებელთა საჩივრები 50,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე გაიზარდა. მომხმარებლების მიერ წარდგენილი საჩივრები უმეტესწილად უკავშირდება ანგარიშიდან განხორციელებულ გადახდის ოპერაციებს, რომლებსაც მომხმარებელი არ ეთანხმება. ამასთან კომისიის მიერ მიღებული დადებითი გადაწყვეტილებების შესაბამისად მომხმარებლებისთვის უკვე ფაქტობრივად ანაზღაურებული ჩარიცხული თანხების ჯამური მოცულობა 426,000 ლარში ადგენს. ამ ეტაპზე მიმდინარე დავების ჯამური ღირებულება 400,000 ლარია, ხოლო კომისიის გადაწყვეტილებების შესაბამისად პროვაიდერების მიერ მომხმარებლებისთვის ასანაზღაურებელი დარჩენილი თანხის მოცულობა 393,000 ლარია. ჯამურად კომისიის საქმიანობის მთელი პერიოდის განმავლობაში შემოსული საჩივრებით მოთხოვნილი თანხის მოცულობა 1,645,000 ლარში ადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შავი ზღვის სანაპირო ზოლში სანაპიროს დაცვისა და აღდგენის ღონისძიებების დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ინფორმაციით, სამუშაოები მწვანე და ინკლუზიური რეგიონული კარიბჭის განვითარების პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდება. დეტალური საინჟინრო პროექტი უნდა მომზადდეს საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს გასწვრივ სულ მცირე 9 პრიორიტეტული ლოკაციისთვის, მათ შორის ქობულეთის სანაპიროსთვის. დოკუმენტი განსაზღვრავს კლიმატგამძლე სანაპირო დაცვისა და აღდგენის ღონისძიებების განსახორციელებლად საჭირო საინჟინრო გადაწყვეტებს. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად 9 თვე ექნება. დაინტერესებულმა საკონსულტაციო კომპანიებმა სატენდერო წინადადებები არაუგვიანეს 2026 წლის 2 ოქტომბრისა უნდა წარმოადგინონ, ნათქვამია ინფორმაციაში. სინომირი თელის დირექტორის თქმით, კომპანია სამი საერთაშორისო ბრენდის შემოყვანაზე მუშაობს. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელმა რეზო მაღალაშვილმა საქმიან დილასთან საუბრისას განაცხადა, წარმატებით დასრულებული მოლაპარაკებების შემთხვევაში ისინი ბაზარზე 2028 წლიდან გამოჩნდებიან. ბრენდების შესახებ კომპანია ამ ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის გავრცელებისგან თავს იკავებს. ამჟამად სამ ბრენდს ვესაუბრებით, რომლებიც გლობალური ლიდერები არიან თავიანთ კატეგორიებში. ძალიან გვინდა, რომ ეს ბრენდები შემოვიყვანოთ საქართველოში. თუ წარმატებას მივაღწიეთ, 2028 წლიდან იქნებიან ჩვენი უპირატესობა. ისა

0: არის, რომ ჩვენი კომპანია საერთაშორისოა. 7 ქვეყანაშია წარმოდგენილი და შესაბამისად რეგიონალურ კონტექსტში ვისაუბრებთ, რომ თუ ისინი დათანხმდებიან შემოსვლა საქართველოში, ჩვენ მათ გავუხსნით კარს ასევე სომხეთსა და აზერბაიჯანში, უზბეკეთში, ყაზახეთში და ასე შემდეგ. ამიტომ მეტი შანსი გვაქვს, რომ გავახაროთ მომხმარებლები. უარის თქმის საფუძველი ძირითადად არის ბაზრის სიმცირე, განაცხადა რეზო მაღალაშვილმა. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. 2026 წლის მეორე კვარტალში ბიზნეს სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 2471 ლარსა და 50 თეთრს გაუტოლდა, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 153.8 ლარით. საწარმოთა საქმიანობის შედეგები საქსტატმა გამოაქვეყნა. საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი კი შემდეგნაირი იყო: მსხვილი ბიზნესი 2622 ლარი და 80 თეთრი, საშუალო ბიზნესი 2918 ლარი და 90 თეთრი და მცირე ბიზნესი 1972 ლარი და 30 თეთრი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: შავი ზღვის რეგიონიდან მარცვლეულის მიწოდების შეფერხებამდე ცხელმა ამინდმა, რამაც რამდენიმე ქვეყანაში მოსავლის პროგნოზი გააუარესა, აგვისტო-ივლისთან შედარებით მარცვლეულის გლობალური ფასების 2.2%-ით ზრდა გამოიწვია. ფასებმა 2024 წლის მაისის შემდეგ ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. უცხოური მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ ნათქვამია გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ყოველთვიურ მიმოხილვაში. დოკუმენტის თანახმად აგვისტოში ყველა ძირითად და მარცვლეული კულტურის საერთაშორისო ფასების ზრდა დაფიქსირდა. ეფლმა სამეთვალყურეო საბჭოს აღმასრულებელი თავმჯდომარის პოსტზე კომპანიის ყოფილ CEO-ს ტიმ კუკს 47 მილიარდ დოლარიანი ანაზღაურების პაკეტი გამოუყო. შედეგად ახალ პოზიციაზე კუკის ანაზღაურების პაკეტი დაახლოებით 40%-ით ნაკლებია 74 მილიონზე, რათა ხასაც ის 2024 და 25 ფისკალურ წლებში იღებდა. ფორბსში წერს, რომ ეფლის განცხადებით ტიმ კუკის წლიური საბაზისო ხელფასი 2 მილიონი იქნება, დამატებით პოტენციურად 20 მილიონის რებულების აქციები. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 4 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს: ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 23, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოშიც პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე აცხადებს, რომ ქონების გადასახადთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილება ფიზიკურ პირებს შეეხებათ, კომერციულ სუბიექტებთან მიმართებით კი რეფორმაზე მუშაობა გაგრძელდება. პირველი არხის ინფორმაციით, როგორც კაკაურიძემ აღნიშნა, მომდევნო კვირის დასაწყისში განხილვა იქნება და შემდეგ საფინანსო კომიტეტი ცვლილებებს პარლამენტში დააინიცირებს. დეტალებზე მუშაობა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტთან ერთად მიმდინარეობს. შაბათს, სამშაბათს საბოლოო განხილვები გვექნება და ამის შემდეგ აღნიშნულ საკითხს სავარაუდოდ პარლამენტის ფინანსო კომიტეტი დააინიცირებს. დეტალებზე წინასწარ ვერ ვისაუბრებ, თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ ზღვრები შეიცვლება. ამ ეტაპზე ცვლილებები იქნება მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე და არ იქნება ცვლილებები კომერციული სუბიექტების მიმართ, რაზედაც გაგრძელდება რეფორმა. მომავალში ალბათ ამ ნაწილზე ეტაპობრივად გადავალთ, რადგან კომერციულ შემთხვევაში რეფორმა გაცილებით რთული განსახორციელებელია, განაცხადა კაკაურიძემ. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ახალი მექანიზმის ამოქმედება დადებითად აისახება საერთაშორისო ტენდერებში ადგილობრივი კომპანიების მონაწილეობის შესაძლებლობებზე, ასე აფასებს Business Press News-თან Caucasian Infrastructure Technology Georgia-ს დირექტორი დიტე ჯიშიაშვილი. მთავრობის გეგმას, რომ ადგილობრივ კომპანიებს ტენდერებში ფასობრივი უპირატესობა მიენიჭოთ. შეგახსენებთ, სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში ახალი სამართლებრივი მექანიზმის ამოქმედება იგეგმება, რომლის შესახებაც საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენილი 2026 წლის საშემოდგომო სესიისთვის გათვალისწინებულია თავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიან გეგმაში აღნიშნული. როგორც ტიტე ჯიშიაშვილმა Business Press News-თან აღნიშნა, დონორების დაფინანსებულ ტენდერებში უცხოურ კომპანიებს ხშირად საკუთარი ქვეყნის ბიუჯეტიდან ეძლევა სუბსიდია, რაც მათ საშუალებას აძლევს ხელოვნურად დაბალი ფასი შესთავაზონ დამკვეთს. მისი განმარტებით, ეს მექანიზმი ადგილობრივ ბიზნეს არათანაბარ კონკურენტულ პირობებში აყენებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. Silk Road ჯგუფი დატა ცენტრის მშენებლობას სექტემბერში დაიწყებს. ამის შესახებ BMG-ს კომპანიის დამფუძნებელმა გიორგი რამიშულმა წინანდლის კლასიკური მუსიკის ფესტივალის მერვე სეზონის გახსნის შემდეგ განუცხადა. დატა ცენტრის მშენებლობა დაიწყება სექტემბერში, დაახლოებით 10 თვეში გაიხსნება. ძალიან კარგი ტემპით მიდის დაგეგმვის პროცესი. ორსართულიან შენობაში 2 მეგავატიანი დატა ცენტრი განთავსდება. ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, განაცხადა რამიშულმა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ახალი საფრენი მოედანი ამბასადორი კაჭრეტი დაარეგისტრირა, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. რეგისტრაციის პროცესი 2 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მოიცავდა როგორც შესაბამისი დოკუმენტაციის შესწავლას, ისე არსებული ინფრასტრუქტურის ინსპექტირებას. შპს ამბასადორის სავი

ტრანსგენის აქციები ხუთშაბათ პარიზის ბირჟაზე დაახლოებით 20%-ით გაიზარდა მას შემდეგ, რაც კომპანიამ კიბოს საწინააღმდეგო ვაქცინის კანდიდატზე პირველი ფაზის კვლევის დადებითი შედეგები გამოაცხადა. ინვესტორებმა დადებითად შეაფასეს ეს შედეგები, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც სხვა პერსონალიზებული კიბოს ვაქცინების პროგრამებმა იმედის მომცემი შედეგები აჩვენა, ნათქვამია ინფორმაციაში. უნგრეთმა აკრძალა ველური ცხოველების გამოყენება ცირკის წარმოდგენებში. ახალი რეგულაციები ძალაში 2027 წლის 1 იანვრიდან შევა. ევროპულსის ცნობით ეს მოიცავს სპილოებს, ვებხვებს და ზღვის კატებს. აკრძალვა გავრცელდება არამხოლოდ არენაზე წარმოდგენებზე, არამედ მათ შეძენაზე, შენახვასა და წვრთნებზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014.

0: 52 599 20 54 45.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: ინტერნეტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. mbcbank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი, 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.
3: Where's all my soul sisters? Let me hear you.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი.

0: ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. Pure Essentials, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები. პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე აცხადებს, რომ ქონების გადასახადთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილება ფიზიკურ პირებს შეეხებათ. კომერციულ სუბიექტებთან მიმართებით კი რეფორმაზე მუშაობა გაგრძელდება. პირველი არხის ინფორმაციით, როგორც კაკაურიძემ აღნიშნა, მომდევნო კვირის დასაწყისში განხილვა იქნება და შემდეგ საფინანსო კომიტეტი ცვლილებებს პარლამენტში დააინიცირებს. დეტალებზე მუშაობა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტთან ერთად მიმდინარეობს. ორ შაბათს, სამ შაბათს საბოლოო განხილვები გვექნება და ამის შემდეგ აღნიშნა ნიშნულ საკითხს სავარაუდოდ პარლამენტის საფინანსო კომიტეტი დააინიცირებს. დეტალებზე წინასწარ ვერ ვისაუბრებ, თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ ზღვრები შეიცვლება. ამ ეტაპზე ცვლილებები იქნება მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე და არ იქნება ცვლილებები კომერციული სუბიექტების მიმართ, რაზედაც გაგრძელდება რეფორმა. მომავალში ალბათ ამ ნაწილზე ეტაპობრივად გადავალთ, რადგან კომერციულ შემთხვევაში რეფორმა გაცილებით რთული განსახორციელებელია, განაცხადა კაკაურიძემ. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგცავაზე. ახალი მექანიზმის ამოქმედება დადებითად აისახება საერთაშორისო ტენდერებში ადგილობრივი კომპანიების მონაწილეობის შესაძლებლობებზე. ასე აფასებს Business Press News-თან Caucasian Infrastructure Technology Georgia-ს დირექტორი ტიტე ჯიშიაშვილი მთავრობის გეგმას, რომ ადგილობრივ კომპანიებს ტენდერებში ფასობრივი უპირატესობა მიენიჭოთ. შეგახსენებთ, სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში ახალი სამართლებრივი მექანიზმის ამოქმედება იგეგმება, რომლის შესახებაც საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენილი 2026 წლის საშემოდგომო სესიის ისთვის გათვალისწინებული მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიან გეგმაში აღნიშნული. როგორც ტიტე ჯიშიაშვილმა Business Press News-თან აღნიშნა, დონორების დაფინანსებულ ტენდერებში უცხოურ კომპანიებს ხშირად საკუთარი ქვეყნის ბიუჯეტიდან ეძლევა სუბსიდია, რაც მათ საშუალებას აძლევს ხელოვნურად დაბალი ფასის შესთავაზონ დამკვეთს. მისივე განმარტებით, ეს მექანიზმი ადგილობრივ ბიზნესს არათანაბარ კონკურენტულ პირობებში აყენებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით. Silk Road ჯგუფი Data Center-ის მშენებლობას სექტემბერში დაიწყებს. ამის შესახებ BMG-ს კომპანიის დამფუძნებელმა გიორგი რამიშვილმა წინანდლის კლასიკური მუსიკის ფესტივალის მერვე სეზონის გახსნის შემდეგ განუცხადა. Data Center-ის მშენებლობა დაიწყება სექტემბერში, დაახლოებით 10 თვეში გაიხსნება. ძალიან კარგი ტემპით მიდის დაგეგმვის პროცესი. ორსართულიან შენობაში 2 მეგავატიანი Data Center-ი განთავსდება. ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, განაცხადა რამიშვილმა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიფ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ახალი საფრენი მოედანი ამბასადორი კაჭრეთი დაარეგისტრირა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. რეგისტრაციის პროცესი 2 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მოიცავდა როგორც შესაბამისი დოკუმენტაციის შესწავლას, ისე არსებული ინფრასტრუქტურის ინსპექტირებას. შპს ამბასადორის საავიაციო სოფლის საკუთრებაში არსებული საფრენი მოედანი სასტუმრო კომპლექს ამბასადორი კაჭრეთის მიმდებარედ მდებარეობს და წარმოადგენს ერთი აკოდის აეროდრომის სტანდარტებით მოწყობილ ბილ ასფალტის საფარიან ასაფრენ დასაფრენ ზოლს პარალელური სამიმოსვლო ბილიკით, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ფრანგული ბიოტექნოლოგიური კომპანია ტრანსგენის აქციები ხუთშაბათს პარიზის ბირჟაზე დაახლოებით 20%-ით გაიზარდა მას შემდეგ, რაც კომპანიამ კიბო საწინააღმდეგო ვაქცინის კანდიდატზე პირველი ფაზის კვლევის დადებითი შედეგები გამოაცხადა. ინვესტორებმა დადებითად შეაფასეს ეს შედეგები, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც სხვა პერსონალიზებული კიბოს ვაქცინების პროგრამებმაც იმედისმომცემი შედეგები აჩვენა, ნათქვამია ინფორმაციაში. უნგრეთმა აკრძალა ველური ცხოველების გამოყენება ცირკის წარმოდგენებში. ახალი რეგულაციები ძალაში 2027 წლის 1 იანვრიდან შევა. ევროპულისის ცნობით ეს მოიცავს სპილოებს, ვებხვებს და ზღვის კატებს. აკრძალვა გავრცელდება არამხოლოდ არენაზე წარმოდგენებზე, არამედ მათ შეძენაზე, შენახვასა და წვრთნებზე. ახლა ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 4 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 23, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოშიც პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
3: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის განცხადებით, ნავთობის ფასების ზრდა ქვეყანაში ინფლაციის ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი ფაქტორია. პირველი არხის ინფორმაციით, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, ნავთობის გაძვირებამ სხვა პროდუქტებზეც იქონია გავლენა, რამაც საბოლოოდ ინფლაციის მაჩვენებლის ზრდა განაპირობა. ნავთობის ფასები საკმაოდ გაიზარდა, რამაც შემდეგ სხვა პროდუქტებზეც იმოქმედა. ასევე გაიზარდა სხვადასხვა კომუნალური ხარჯი და საბოლოოდ ინფლაციაზეც იმოქმედა. საქსტატს გამოქვეყნებული აქვს, რომელი კომპონენტი რამდენი დაისახა ინფლაციაზე. ეს ის იყო, რამაც ჯამში 5.6%-იანი ინფლაცია გამოიწვია. წელს ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ ინფლაცია ეტაპობრივად დაბლა ჩამოვა და წლის ბოლოს იქნება საშუალო მაჩვენებელი. დაახლოებით 5%. მომდევნო წელს პროცესის კლებადი ტენდენცია იქნება. მნიშვნელოვანია ეკონომიკურმა ზრდამ დამატებითი შემოსავალი მოგცეს როგორც ქვეყანას, ასევე თითოეულ იმ ადამიანს, რომელიც ამ ქვეყნის მოქალაქეა და ამ ქვეყანაში ცხოვრობს, რათა ინფლაციაზე მეტი შემოსავალი ჰქონდეს. ჩვენ თუ შევხედავთ ნებისმიერ ქვეყანას, ინფლაცია ყველა ქვეყანაშია. ზოგან მეტი, ზოგან ნაკლები, თუმცა ეკონომიკური ზრდა ის მაჩვენებელია, რომელმაც ადამიანებს დამატებითი შემოსავალი უნდა მისცეს. ეკონომიკური ზრდის გარეშე ნულოვანი ინფლაცია ქვეყნისთვის დამპყრობელი იქნება. ამიტომ ინფლაცია ყოველთვის იქნება. სასურველია იყოს მის მიზნობრივ მაჩვენებელზე, რომელიც 3%-ია. დღეს მდგომარეობით უფრო მაღალია ინფლაცია, ვიდრე მისი მიზნობრივი მაჩვენებელი, თუმცა მომდევნო წლიდან ფიქრობთ 3%-იან მაჩვენებელს დაუბრუნდება. ისევე როგორც დიდი ალბათობით ეკონომიკური ზრდაც ასეთი მაღალი ვერ იქნება და ეტაპობრივად მის ბუნებრივ დონეს დაუბრუნდება, რაც დაახლოებით 5.6%.

სანდ ჯიზა გაიცნობით. სამი აგვისტოდან შოკოს ბლექსი პეტროლიუმის ყულების ნავთობ გადამამუშავებელმა საწარმომ სრულად არა რუსული ნედლეულის გადამუშავება დაიწყო. ამით კომპანიამ წარმატებით დაასრულა რუსული ნავთობის ჩანაცვლება, ნათქვამია ბლექსი პეტროლიუმის განცხადებაში. აღნიშნულს წინ უძღოდა გარდამავალი პერიოდი ივლისის თვე და აგვისტოს პირველი სამი კვირა, როდესაც საწარმო რუსულთან ერთად ყაზახურ ნედლ ნავთობს გადაამუშავებდა. 30 აგვისტოს ყულების პორტში შემოვიდა გემი კრიტი ლეჯენდი, რომელმაც BSP-ისთვის ლიბიური ნედლი ნავთობის პირველი პარტია შემოიტანა. 90,000 ტონამდე ტვირთის 3 ივლისს გაფორმებული გრძელვადიანი ხელშეკრულების ფარგლებში ამოწოდებული. ამრიგად ბლექსი პეტროლიუმის მიერ პირველ და 31 ივლისს გაცხადებული ნედლეულის დივერსიფიკაციის გეგმა წარმატებით განხორციელდა, ნათქვამია განცხადებაში. მუშისა და კაკლის სექტორის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად მოსავლის დროული აღება და დაბინავება რჩება, როგორც მუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ლევან კვარიანმა საქმიან დილაში განაცხადა. არსებული გადამამუშავებელი სიმძლავრეები ამ ეტაპზე ქვეყანაში წარმოებულ მოცულობებს აკმაყოფილებს, თუმცა პრობლემურია მოსავლის გადამუშავებამდე შენარჩუნება. კვარიანის ინფორმაციით, ნუშის მოსავლის აღება უკვე დაწყებულია და მომდევნო 10 დღის განმავლობაში პროცესი უფრო გააქტიურდება. კაკლის კრეფა კი დაახლოებით 1 თვეში დაიწყება. მისივე თქმით, ფერმერებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოსავლის დროული მიღება და გაშრობა, რისთვისაც შესაბამისი ინფრასტრუქტურაა საჭირო. უფრო პრობლემატურად ვხედავთ მოსავლის აღებას და დაბინავებას, სანამ მივალთ გადამუშავებამდე. ფერმერს სჭირდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, შესაბამისი მოწყობა ბაღში, დროულად მიღება, დროულად გაშრობა. სამწუხაროდ ამ მიმართულებით ცოტა პრობლემები არის, განაცხადა ქვარიანმა. მისი შეფასებით პრობლემა პირდაპირ უკავშირდება ფინანსურ რესურსებს, რადგან როგორც ბაღში, ისე შესანახ მეურნეობაში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4014-52 599-4014-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე.

0: მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა. გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ფტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის განცხადებით, ნავთობის ფასების ზრდა ქვეყანაში ინფლაციის ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი ფაქტორია. პირველი არხის ინფორმაციით, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, ნავთობის გაძვირებამ სხვა პროდუქტებზეც იქონია გავლენა, რამაც საბოლოოდ ინფლაციის მაჩვენებლის ზრდა განაპირობა. ნავთობის ფასები საკმაოდ გაიზარდა, რამაც შემდეგ სხვა პროდუქტებზე იმოქმედა. ასევე გაიზარდა სხვადასხვა კომუნალური ხარჯი და საბოლოოდ ინფლაციაზეც იმოქმედა. საქსდაც გამოქვეყნებული აქვს, რომელი კომპონენტი რამდენი თაისახა ინფლაციაზე. ეს ის იყო, რამაც ჯამში 5.6%-იანი ინფლაცია გამოიწვია. წელს ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ ინფლაცია ეტაპობრივად დაბლა ჩამოვა და წლის ბოლოს იქნება საშუალო მაჩვენებელი, დაახლოებით 5%. მომდევნო წელს პროცესის კლებადი ტენდენცია იქნება. მნიშვნელოვანია ეკონომიკურ მაზრდამ დამატებითი შემოსავალი მოგცეს როგორც ქვეყანას, ასევე თითოეულ იმ ადამიანს, რომელიც ამ ქვეყნის მოქალაქეა და ამ ქვეყანაში ცხოვრობს, რათა ინფლაციაზე მეტი შემოსავალი ჰქონდეს. ჩვენ თუ შევხედავთ ნებისმიერ ქვეყანას, ინფლაცია ყველა ქვეყანაშია, ზოგან მეტი, ზოგან ნაკლები. თუმცა ეკონომიკური ზრდა ის მაჩვენებელია, რომელმაც ადამიანებს დამატებითი შემოსავალი უნდა მისცეს. ეკონომიკური ზრდის გარეშე ნულოვანი ინფლაცია ქვეყნისთვის დამღუპველი იქნება. ამიტომ ინფლაცია ყოველთვის იქნება. სასურველია იყოს მის მიზნობრივ მაჩვენებელზე, რომელიც 3%-ია. დღეის მდგომარეობით უფრო მაღალია ინფლაცია, ვიდრე მის მიზნობრივი მაჩვენებელი, თუმცა მომდევნო წლიდან ფიქრობთ 3%-იან მაჩვენებელს დაუბრუნდება. ისევე როგორც დიდი ალბათობით ეკონომიკური ზრდაც ასეთი მაღალი ვერ იქნება და ეტაპობრივად მის ბუნებრივ დონეს დაუბრუნდება, რაც დაახლოებით 5.5%-ია, განაცხადა გიორგი კაკაურიძე. ყაზახეთში უვიზოდ მოგზაურობის წესები იცვლება 2026 წლის 1 ნოემბრიდან ქვეყანაში შესვლის მსურველ ცხოველებს, რომლებიც უვიზო რეჟიმით სარგებლობენ ელექტრონული შესვლის ნებართვის. ეტას მიღება წინასწარ მოუწევთ. ამასთან ნებართვის გაცემა ფასიანი გახდება. ახალი მოთხოვნა ვრცელდება იმ ქვეყნების მოქალაქეებზე, რომელთა მოქალაქეებსაც ყაზახეთში ვიზა არ სჭირდებათ. მათ შორის არიან საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის, ყირგიზეთის, უზბეკეთის, ბელარუსის, რუსეთის, უკრაინისა და თურქეთის მოქალაქეები. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. 23 აგვისტოდან შპს ბლექსი პეტროლიუმის ყულევის ნავთობგადამამუშავებელმა საწარმომ სრულად არარუსული ნედლეულის გადამუშავება დაიწყო. ამით კომპანიამ წარმატებით დაასრულა რუსული ნავთობის ჩანაცვლება, ნათქვამია ბლექსი პეტროლიუმის განცხადებაში. აღნიშნულს წინ უძღოდა გარდამავალი პერიოდი ივლისის თვე და აგვისტოს პირველი სამი კვირა, როდესაც საწარმო რუსულთან ერთად ყაზახურ ნედლ ნავთობს გადაამუშავებდა. 30 აგვისტოს ყულევის პორტში შემოვიდა გემი კრიტი ლეგენდი, რომელმაც BSP-სთვის ლიბიული ნედლი ნავთობის პირველი პარტია შემოიტანა. 90,000 ტონამდე ტვირთის სამივლის გაფორმებული გრძელვადიანი ხელშეკრულების ფარგლებში მოწოდებული. ამრიგად ბლექსი პეტროლიუმის მიერ პირველ და 31 ივლისს გაცხადებული ნედლეულის დივერსიფიკაციის გეგმა წარმატებით განხორციელდა. ნათქვამია განცხადებაში. ნუშისა და კაკლის სექტორის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად მოსავლის დროული აღება და დაბინავება რჩება. როგორც ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლევან ქვარიანმა საქმეანდილაში განაცხადა, არსებული გადამამუშავებელი სიმძლავრეები ამ ეტაპზე ქვეყანაში წარმოებულ მოცულობებს აკმაყოფილებს, თუმცა პრობლემურია მოსავლის გადამუშავებამდე შენარჩუნება. ქვარიანის ინფორმაციით, ნუშის მოსავლის აღება უკვე დაწყებულია და მომდევნო 10 დღის განმავლობაში პროცესი უფრო გააქტიურდება. კაკლის კრეფა კი დაახლოებით ერთ თვეში დაიწყება. მისი თქმით, ფერმერებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოსავლის დროული მიღება და გაშრობა, რისთვისაც შესაბამის ინფრასტრუქტურაა საჭირო. უფრო პრობლემატურად ვხედავთ მოსავლის აღებას და დაბინავებას, სანამ მივალთ გადამუშავებამდე. ფერმერს სჭირდება შესაბამის ინფრასტრუქტურა, შესაბამისი მოწყობა ბაღში, დროულად მიღება, დროულად გაშრობა. სამწუხაროდა მიმართულებით ცოტა პრობლემები არის. განაცხადა ქვარიანმა, მისი შეფასებით პრობლემა პირდაპირ უკავშირდება ფინანსურ რესურსებს, რადგან როგორც ბაღში, ისე შესანახ მეურნეობაში შესაბამის ინფრასტრუქტურის მოწყობა საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გერმანული ავტოგიგანტის Volkswagen-ის მენეჯმენტი ესპანური ბრენდის ზეთის ბაზრიდან ამოღებას გეთმავს. უცხოური მედიის ინფორმაციით, ამის შესახებ კომპანიის შიდა დოკუმენტებში ანათქვამი. ხუთშაბათ 3 სექტემბერს Volkswagen-ის სამეთვალყურეო საბჭომ დაამტკიცა კომპანიის რესტრუქტურიზაციის გეთმა. Volkswagen-ის პრესრელიზში მომავლის გეთმა 2030-თან დაკავშირებით ზეთის საერთოდ არ იყო ნახსენები. სამეთვალყურეო საბჭო ამ საკითხზე კენჭის კლას 4 სექტემბერს გამართავს. თემაზე ლიგა ნეტი წერს. ახალამდებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:00-დან 20:00-მდე დაბრუნდება.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 5 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 21, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ჯუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო პრეპარატი ჯივინოსტატი საქართველოს მომდენო კვირის დასაწყისში ჩამოვა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრ მამიხელ სარჯელაძემ განცხადება დღეს გააკეთა ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აღწერებს. დღეს გვაქვს სასიხარულო მორიგი ინფორმაცია ჯივინოსტატის საქართველოში გამოგზავნის დამადასტურებელი ავიაზედდებულიც იქნება მოწოდებული, რომლითაც დასტურდება, რომ უკვე მომდევნო კვირის დასაწყისში მედიკამენტი იქნება თბილისში. აქამდე ჩვენს მიერ იტალ ფარმაკოსთან თანამშრომლობით გაწეული იქნა ინტენსიური მოსამზადებელი სამუშაოები, მათ შორის მაქსიმალური სიზუსტით აღირიცხა მონაცემები პაციენტების შესახებ. შეიქმნა სპეციალური რეგისტრიც და მტკიცდა შესაბამისი წესი, ჩატარდა ექიმების ტრეინინგები უცხოელი სპეციალისტების მიერ და ყველაფერი მზად არის, რომ მაქსიმალურად სწრაფად დაიწყოს მედიკამენტის გამოყენება რეალურ პრაქტიკაში, განაცხადა მიხეილ სარჯელაძემ. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე აცხადებს, რომ ქონების გადასახადთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილება ფიზიკურ პირებს შეეხებათ, კომერციულ სუბიექტებთან მიმართებით კი რეფორმაზე მუშაობა გაგრძელდება. პირველი არხის ინფორმაციით, როგორც კაკაურიძემ აღნიშნა, მომდევნო კვირის დასაწყისში განხილვა იქნება და შემდეგ საფინანსო კომიტეტი ცვლილებებს პარლამენტში დააინიცირებს. დეტალებზე მუშაობა პარლამენტის ფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტთან ერთად მიმდინარეობს. ორშაბათს სამშაბათს საბოლოო განხილვები გვექნება და ამის შემდეგ აღნიშნულ საკითხს სავარაუდოდ პარლამენტის საფინანსო კომიტეტი დააინიცირებს. დეტალებზე წინასწარ ვერ ვისაუბრებ, თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ ზღურები შეიცვლება. ამ ეტაპზე ცვლილებები იქნება მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე და არ იქნება ცვლილებები კომერციული სუბიექტების მიმართ, რაზედაც გაგრძელდება რეფორმა. მომავალში ალბათ ამ ნაწილზე ეტაპობრივად გადავალთ, რადგან კომერციულ შემთხვევაში რეფორმა გაცილებით რთული განსახორციელებელია, განაცხადა კაკაურიძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კალტენტ თაგარტი 2026 წლის განმავლობაში მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად დატოვებას პროგნოზირებს. ამის შესახებ საინვესტიციო ბანკისთვის ეკონომიკურ მიმოხილვაში აღნიშნული. 2026 წლის 29 ივლისს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მიერ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად 8.25%-ზე შენარჩუნება არსებულ მაკროეკონომიკურ ფონზე სრულიად ლოგიკური ნაბიჯი. ასევე მონაცემებით ივნისში ინფლაციის 5.8%-ამდე ზრდა ძირითადად ენერგომატარებლების ფასებით იყო განპირობებული, მაშინ როცა საბაზისო ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს რჩებოდა. ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებელი კი კვლავ მაღალი პროდუქტიულობის მომსახურების სექტორები იყო, რაც მოთხოვნის მხრიდან ფასებზე ზეწოლას ხუთავდა. შესაბამისად, მარეგულირებელმა მიიჩნია, რომ ამ ეტაპზე პოლიტიკის გამკაცრების საჭიროება არ არსებობდა, თუმცა მიანიშნა, რომ მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის პოზიცია შედარებით ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში შენარჩუნდება. ამასთან სეფს მზადყოფნა აქვს პოლიტიკა კიდევ უფრო გაამკაცროს, თუ ინფლაციის მეორე რაუნდის ეფექტები და ინფლაციური მოლოდინები გაძლიერდება. პროგნოზი, რომ პოლიტიკის განაკვეთი 2026 წლის განმავლობაში უცვლელი დარჩება, რეალობასთან სულ თანხვედრაშია, ნათქვამია მიმოხილვაში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის სატრანსპორტო სექტორიდან ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შემცირების მიზნით ქვეყნის 4 მსხვილ ქალაქში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში გზებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის კონტროლს 2023 წლის 4 სექტემბრიდან ახორციელებს. მონიტორინგის დაწყებიდან დღემდე დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 20,727 ფაქტი გამოვლინდა, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევებიდან 11,273 თბილისში, 3,627 ბათუმში, 3,366 ქუთაისში, ხოლო 2,471 ქალაქ რუსთავში დაფიქსირდა. სამართალ დარღვევების 18,012 შემთხვევა ფიზიკური პირების, ხოლო 2,695 შემთხვევა იურიდიული პირების მიერ იყო ჩადენილი, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.

მობილიზებული კიბოს ვაქცინების პროგრამებმაც იმედის მომცემის შედეგები აჩვენენ, თქვა მიაგა განცხადებაში. უნგრეთმა აკრძალა ველური ცხოველების გამოყენება ცირკის წარმოდგენებში. ახალი რეგულაციები ძალაში 2027 წლის 1 იანვრიდან შევა. ევროპულის ცნობით ეს მოიცავს სპილოებს, ვებხვებს და ზღვის კატებს. აკრძალვა გავრცელდება არა მხოლოდ არენაზე წარმოდგენებზე, არამედ მათ შეძენას, შენახვასა და წვრთნებზე. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზა. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 5 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
3: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჯუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო პრეპარატი GV Nostat-ი საქართველოში მომდევნო პირის დასაწყისში ჩამოვა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ განცხადება დღეს გააკეთა. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აფრთხილებს. დღეს გვაქვს საციხარულო მორიგი ინფორმაცია. GV Nostat-ის საქართველოში გამომგზავნების დამადასტურებელი ავიაზედდებულიც იქნა მოწოდებული, რომლითაც დასტურდება, რომ უკვე მომდევნო პირის დასაწყისში მედიკამენტი იქნება თბილისში. აქამდე ჩვენს მიერ იტალ ფარმაკოსთან თანამშრომლობით გაწეული იქნა ინტენსიური მოსამზადებელი სამუშაოები, მათ შორის მაქსიმალური სიზუსტით აღირიცხა მონაცემები პაციენტების შესახებ. შეიქმნა სპეციალური რეგისტრიც და მტკიც და შესაბამისი წესი, ჩატარდა ექიმების ტრენინგები უცხოელი სპეციალისტების მიერ და ყველაფერი მზად არის, რომ მაქსიმალურად სწრაფად დაიწყოს მედიკამენტის გამოყენება რეალურ პრაქტიკაში, განაცხადა მიხეილ სარჯველაძემ. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე აცხადებს, რომ ქონების გადასახადთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილება ფიზიკურ პირებს შეეხებათ, კომერციულ სუბიექტებთან მიმართებით კი რეფორმაზე მუშაობა გაგრძელდება. პირველი არხის ინფორმაციით, როგორც კაკაურიძემ აღნიშნა, მომდევნო კვირის დასაწყისში განხილვა იქნება და შემდეგ საფინანსო კომიტეტი ცვლილებებს პარლამენტში დააინიცირებს. დეტალებზე მუშაობა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტთან ერთად მიმდინარეობს. ორ შაბათ, სამ შაბათ საბოლოო განხილვები გვექნება და ამის შემდეგ აღნიშნულ საკითხს სავარაუდოდ პარლამენტში მედიის საფინანსო კომიტეტი დააინიცირებს. დეტალებზე წინასწარ ვერ ვისაუბრებ, თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ ზღვრები შეიცვლება. ამ ეტაპზე ცვლილებები იქნება მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე და არ იქნება ცვლილებები კომერციული სუბიექტების მიმართ, რაზედაც გაგრძელდება რეფორმა. მომავალში ალბათ ამ ნაწილზე ეტაპობრივად გადავალთ, რადგან კომერციულ შემთხვევაში რეფორმა გაცილებით რთული განსახორციელებელია, განაცხადა კაკაურიძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კალტენტ თაგარტი 2026 წლის განმავლობაში მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად დატოვებას პროგნოზირებს. ამის შესახებ საინვესტიციო ბანკისთვის ეკონომიკურ მიმოხილვაში აღნიშნული. 2026 წლის 29 ივლისს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მიერ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად 8.25%-ზე შენარჩუნება არსებულ მაკროეკონომიკურ ფონზე სრულიად ლოგიკური ნაბიჯი. ასების მონაცემებით ივნისში ინფლაციის 5.8%-მდე ზრდა ძირითადად ენერგომატარებლების ფასებით იყო განპირობებული. მაშინ, როცა საბაზისო ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს რჩებოდა, ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებელი კი კვლავ მაღალი პროდუქტიულობის მომსახურების სექტორები იყო, რაც მოთხოვნის მხრიდან ფასებზე ზეწოლას უდავდა. შესაბამისად, მარეგულირებელმა მიიჩნია, რომ ამ ეტაპზე პოლიტიკის გამკაცრების საჭიროება არ არსებობდა, თუმცა მიანიშნა, რომ მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის პოზიცია შედარებით ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში შენარჩუნდება. ამასთან, SEPS მზადყოფნა აქვს პოლიტიკა კიდევ უფრო გამკაცროს, თუ ინფლაციის მეორე რაუნდის ეფექტები და ინფლაციური მოლოდინები გაძლიერდება. პროგნოზი, რომ პოლიტიკის განაკვეთი 2026 წლის განმავლობაში უცვლელი დარჩება, რეალობასთან სრულ თანხვედრაშია, ნათქვამია მიმოხილვაში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სატრანსპორტო სექტორიდან ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შემცირების მიზნით ქვეყნის 4 მსხვილ ქალაქში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში გზებზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის კონტროლს 2023 წლის 4 სექტემბრიდან ახორციელებს. მონიტორინგის დაწყებიდან დღემდე დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 20727 ფაქტი გამოვლინდა. ინფორმაციას დეპარტამენტი აფრთხილებს. გამოვლენილი სამართალდარღვევებიდან 11273 თბილისში, 3627 ბათუმში, 3366 ქუთაისში, ხოლო 2461 ქალაქ რუსთავში დაფიქსირდა. სამართალ დარღვევების 18022 შემთხვევა ფიზიკური პირების, ხოლო 2695 შემთხვევა იურიდიული პირების მიერ იყო ჩადენილი, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გაეროს მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაცია მომდევნო თვეებში ოკეანურ ატმოსფერული ელ-ნინიოს ფენომენის გაძლიერების მოლოდინში ექსპერტები პროგნოზირებენ, რომ ის ბოლო 1000 წლის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური იქნება. ინფორმაციას გარდიანი აგრძელებს. მას ალის თანახმად ელ-ნინიოს გაძლიერება მთო მსოფლიოში ნალექებისა და ტემპერატურის ცვლილებებს გამოიწვევს. პლანეტის სხვადასხვა ნაწილში გაიზრდება უკიდურესი სიცხის, გვალვისა და ძლიერი წყალდიდობის ალბათობა. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ფრანგული ბიოტექნოლოგიური კომპანია ტრანსგენის აქციები ხუთშაბათს პარიზის ბირჟაზე დაახლოებით 20%-ით გაიზარდა, მას შემდეგ რაც კომპანიამ კიბოს საწინააღმდეგო ვაქცინის კანდიდატზე პირველი ფაზის კვლევის დადებითი შედეგები გამოაცხადა. ინვესტორებმა დადებითად შეაფასეს ეს შედეგები, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც სხვა პერსონალიზებული კიბოს ვაქცინების პროგრამებმაც იმედის მომცემი შედეგები აჩვენა. ნათქვამია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 5 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 21, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 5 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
3: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: მიმდინარე წლის აგვისტოს მდგომარეობით საქართველოს ეროვნულ ბანკთან არსებულმა დავების განხილველმა კომისიამ საქმიანობის ფარგლებში განიხილა და წარმოებაში მიიღო მომხმარებლებსა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შორის არსებული დავების თაობაზე შემოსული 150 საჩივარი, მათგან 25 დავა უკვე დასრულებულია, ხოლო 25 განხილვისა და მოკვლევის პროცესშია, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. აღსანიშნავია, რომ ბოლო პერიოდში კომისიის მიმართ მოქალაქეების მართვიანობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რასაც ხელი შეუწყო საკანონმდებლო ცვლილებებმა. ცვლილებების თანახმად დავის საგნის ღირებულება, რომლის ფარგლებშიც კომისია უფლება მოსილია განიხილოს მომხმარებელთა საჩივრები 50,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე გაიზარდა. მომხმარებლების მიერ წარდგენილი საჩივრები უმეტესწილად უკავშირდება ანგარიშიდან განხორციელებულ გადახდის ოპერაციებს, რომლებსაც მომხმარებელი არ ეთანხმება. ამასთან კომისიის მიერ მიღებული დადებითი გადაწყვეტილებების შესაბამისად მომხმარებლებისთვის უკვე ფაქტობრივად ანაზღაურებული ჩარიცხული თანხების ჯამური მოცულობა 426,000 ლარში ადგენს. ამ ეტაპზე მიმდინარე დავების ჯამური ღირებულება 400,000 ლარია, ხოლო კომისიის გადაწყვეტილებების შესაბამისად პროვაიდერების მიერ მომხმარებლებისთვის ასანაზღაურებელი დარჩენილი თანხის მოცულობა 393,000 ლარია. ჯამურად კომისიის საქმიანობის მთელი პერიოდის განმავლობაში შემოსული საჩივრებით მოთხოვნილი თანხის მოცულობა 1,645,000 ლარში ადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შავი ზღვის სანაპირო ზოლში სანაპიროს დაცვისა და აღდგენის ღონისძიებების დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ინფორმაციით, სამუშაოები მწვანე და ინკლუზიური რეგიონული კარიბჭის განვითარების პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდება. დეტალური საინჟინრო პროექტი უნდა მომზადდეს საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს გასწვრივ სულ მცირე 9 პრიორიტეტული ლოკაციისთვის, მათ შორის ქობულეთის სანაპიროსთვის. დოკუმენტი განსაზღვრავს კლიმატგამძლე სანაპირო დაცვისა და აღდგენის ღონისძიებების განსახორციელებლად საჭირო საინჟინრო გადაწყვეტებს. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად 9 თვე ექნება და ინტერესებულმა საკონსულტაციო კომპანიებმა სატენდერო წინადადებები არაუგვიანეს 2026 წლის 2 ოქტომბრისა უნდა წარმოადგინონ, ნათქვამია ინფორმაციაში. სინომი რითეილის დირექტორის თქმით, კომპანია სამი საერთაშორისო ბრენდის შემოყვანაზე მუშაობს. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელმა რეზო მაღალაშვილმა საქმიან დილასთან საუბრისას განაცხადა, წარმატებით დასრულებული მოლაპარაკებების შემთხვევაში ისინი ბაზარზე 2028 წლიდან გამოჩნდებიან. ბრენდების შესახებ კომპანია ამ ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის გავრცელებისგან თავს იკავებს. ამჟამად სამ ბრენდს ვესაუბრებით, რომლებიც გლობალური ლიდერები არიან თავიანთ კატეგორიებში. ძალიან გვინდა, რომ ეს ბრენდები შემოვიყვანოთ საქართველოს საქართველოში თუ წარმატებას მივაღწიეთ 2028 წლიდან იქნებიან ჩვენი უპირატესობა ის არის რომ ჩვენი კომპანია საერთაშორისოა 7 ქვეყანაშია წარმოდგენილი და შესაბამისად რეგიონალურ კონტექსტში ვისაუბრებთ რომ თუ ისინი დათანხმდებიან შემოსვლა საქართველოში ჩვენ მათ გავუხსნით კარს ასევე სომხეთსა და აზერბაიჯანში უზბეკეთში ყაზახეთში და ასე შემდეგ ამიტომ მეტი შანსი გვაქვს რომ გავახაროთ მომხმარებლები უარის თქმის საფუძველი ძირითადად არის ბაზრის სიმცირე განაცხადა რეზო მაღალაშვილმა მასალას ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზეთ 2026 წლის მეორე კვარტალში ბიზნეს სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 2971 ლარსა და 50 თეთრს გაუტოლდა რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 153.8 ლარით. საწარმოთა საქმიანობის შედეგები საქსტატმა გამოაქვეყნა საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი კი შემდეგნაირი იყო მსხვილი ბიზნესი 2622 ლარი და 80 თეთრი საშუალო ბიზნესი 2900 18 ლარი და 90 თეთრი და მცირე ბიზნესი 1972 ლარი და 30 თეთრი.
7: უცხოეთის ახალი ამბები
6: შავი ზღვის რეგიონიდან მარცვლეულის მიწოდების შეფერხებამ და ცხელმა ამინდმა რამაც რამდენიმე ქვეყანაში მოსავლის პროგნოზი გააუარესა აგვისტო-ივლისთან შედარებით მარცვლეულის გლობალური ფასების 2.2%-ით ზრდა გამოიწვია ფასებმა 2024 წლის მაისის შემდეგ ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია უცხოური მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ ნათქვამია გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ყოველთვიურ მიმოხილვაში დოკუმენტის თანახმად აგვისტოში ყველა ძირითადი და მარცვლეული კულტურის საერთაშორისო ფასების ზრდა დაფიქსირდა. ტურისტული კომპანია Abercrombie & Kent მოგზაურებს მსოფლიოს გარშემო ტურს თავაზობს 7 კონტინენტი კერძო თვითმფრინავით ერთი არაჩვეულებრივი სამყარო წერს Buying Business Travel-ი მასალის თანახმად მოგზაურობა რომელიც 2028 წლის 3-დან 30 იანვრამდე გაგრძელდება ორ ადგილიან ნომერში ერთ ადამიანზე 225000 ამერიკული დოლარი დაჯდება ლაინერი 50 მგზავრის განთავსება შეძლებს ახალ ამბებს ფცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ
7: ახალი ამბები კომერსანტზე
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე
8: წარმოგიდგენთ 5 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 21, ხოლო ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე
8: წარმოგიდგენთ 5 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 21, ხოლო ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
9: Fucking

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 5 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორ შაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: მიმდინარე წლის აგვისტოს მდგომარეობით საქართველოს ეროვნულ ბანკთან არსებულმა დავების განხილველმა კომისიამ საქმიანობის ფარგლებში განიხილა და წარმოებაში მიიღო მომხმარებლებსა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შორის არსებული დავების თაობაზე შემოსული 150 საჩივარი, მათგან 25 დავა უკვე დასრულებულია, ხოლო 25 განხილვისა და მოკვლევის პროცესშია, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. აღსანიშნავია, რომ ბოლო პერიოდში კომისიის მიმართ მოქალაქეების მართვიანობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რასაც ხელი შეუწყო საკანონმდებლო ცვლილებებმა. ცვლილებების თანახმად დავის საგნის ღირებულება, რომლის ფარგლებშიც კომისია უფლება მოსილია განიხილოს მომხმარებელთა საჩივრები 50,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე გაიზარდა. მომხმარებლების მიერ წარდგენილი საჩივრები უმეტესწილად უკავშირდება ანგარიშიდან განხორციელებულ გადახდის ოპერაციებს, რომლებსაც მომხმარებელი არ ეთანხმება. ამასთან კომისიის მიერ მიღებული დადებითი გადაწყვეტილებების შესაბამისად მომხმარებლებისთვის უკვე ფაქტობრივად დანაზღაურებული ჩარიცხული თანხების ჯამური მოცულობა 426,000 ლარში ადგენს. ამ ეტაპზე მიმდინარე დავების ჯამური ღირებულება 400,000 ლარია, ხოლო კომისიის გადაწყვეტილებების შესაბამისად პროვაიდერების მიერ მომხმარებლებისთვის ასანაზღაურებელი დარჩენილი თანხის მოცულობა 393,000 ლარია. ჯამურად კომისიის საქმიანობის მთელი პერიოდის განმავლობაში შემოსული საჩივრებით მოთხოვნილი თანხის მოცულობა 1,645,000 ლარში ადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შავი ზღვის სანაპირო ზოლში სანაპიროს დაცვისა და აღდგენის ღონისძიებების დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ინფორმაციით, სამუშაოები მწვანე და ინკლუზიური რეგიონული კარიბჭის განვითარების პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდება. დეტალური საინჟინრო პროექტი უნდა მომზადდეს საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს გასწვრივ სულ მცირე 9 პრიორიტეტული ლოკაციისთვის, მათ შორის ქობულეთის სანაპიროსთვის. დოკუმენტი განსაზღვრავს კლიმატგამძლე სანაპირო დაცვისა და აღდგენის ღონისძიებების განსახორციელებლად საჭირო საინჟინრო გადაწყვეტებს. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად 9 თვე ექნება და ინტერესებულმა საკონსულტაციო კომპანიებმა სატენდერო წინადადებები არაუგვიანეს 2026 წლის 2 ოქტომბრისა უნდა წარმოადგინონ, ნათქვამია ინფორმაციაში. სინომი რითეილის დირექტორის თქმით, კომპანია სამი საერთაშორისო ბრენდის შემოყვანაზე მუშაობს. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელმა რეზო მაღალაშვილმა საქმიან დილასთან საუბრისას განაცხადა, წარმატებით დასრულებული მოლაპარაკება

0: მცირე განაცხადა რეზო მაღალაშვილმა მასალას ფრცლად პორტალი კომერსანტის შემოთავაზით. 2026 წლის მეორე კვარტალში ბიზნეს სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 2471 ლარსა და 50 თეთრს გაუტოლდა, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 153.8 ლარით. საწარმოთა საქმიანობის შედეგები საქსტატმა გამოაქვეყნა. საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი კი შემდეგნაირი იყო: მსხვილი ბიზნესი 2622 ლარი და 80 თეთრი, საშუალო ბიზნესი 2918 ლარი და 90 თეთრი და მცირე ბიზნესი 1972 ლარი და 30 თეთრი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: შავი ზღვის რეგიონიდან მარცვლეულის მიწოდების შეფერხებამ და ცხელმა ამინდმა, რამაც რამდენიმე ქვეყანაში მოსავლის პროგნოზი გააუარესა აგვისტო-ივლისთან შედარებით, მარცვლეულის გლობალური ფასების 2.2%-ით ზრდა გამოიწვია. ფასებმა 2024 წლის მაისის შემდეგ ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. უცხოური მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ ნათქვამია გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ყოველთვიურ მიმოხილვაში. დოკუმენტის თანახმად, აგვისტოში ყველა ძირი და მარცვლეული კულტურის საერთაშორისო ფასების ზრდა დაფიქსირდა. ტურისტული კომპანია Abercrombie & Kent-ი მოგზაურებს მსოფლიოს გარშემო ტურს, თავაზობს 7 კონტინენტი კერძო თვითმფრინავით. ერთი არაჩვეულებრივი სამყარო, წერს Buying Business Travel-ი. მასალის თანახმად, მოგზაურობა, რომელიც 2028 წლის 3-დან 30 იანვრამდე გაგრძელდება, ორ ადგილიან ნომერში, ერთ ადამიანზე 225000 ამერიკული დოლარი დაჯდება. ლაინერი 50 მგზავრის განთავსება შეძლებს. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 5 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 21, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 5 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 21, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 5 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის,

0: 45. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: მიმდინარე წლის აგვისტოს მდგომარეობით საქართველოს ეროვნულ ბანკთან არსებულმა დავების განხილველმა კომისიამ საქმიანობის ფარგლებში განიხილა და წარმოებაში მიიღო მომხმარებლებსა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შორის არსებული დავების თაობაზე შემოსული 150 საჩივარი, მათგან 25 დავა უკვე დასრულებულია, ხოლო 25 განხილვისა და მოკვლევის პროცესშია, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. აღსანიშნავია, რომ ბოლო პერიოდში კომისიის მიმართ მოქალაქეების მართვიანობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რასაც ხელი შეუწყო საკანონმდებლო ცვლილებებმა. ცვლილებების თანახმად დავის საგნის ღირებულება, რომლის ფარგლებშიც კომისია უფლება მოსილია განიხილოს მომხმარებელთა საჩივრები 50000 ლარიდან 100000 ლარამდე გაიზარდა. მომხმარებლების მიერ წარდგენილი საჩივრები უმეტესწილად უკავშირდება ანგარიშიდან განხორციელებულ გადახდის ოპერაციებს, რომლებსაც მომხმარებელი არ ეთანხმება. ამასთან კომისიის მიერ მიღებული დადებითი გადაწყვეტილებების შესაბამისად მომხმარებლებისთვის უკვე ფაქტობრივად დანაზღაურებული ჩარიცხული თანხების ჯამური მოცულობა 426000 ლარში ადგენს. ამ ეტაპზე მიმდინარე დავების ჯამური ღირებულება 400000 ლარია, ხოლო კომისიის გადაწყვეტილებების შესაბამისად პროვაიდერების მიერ მომხმარებლებისთვის ასანაზღაურებელი დარჩენილი თანხის მოცულობა 393000 ლარია. ჯამურად კომისიის საქმიანობის მთელი პერიოდის განმავლობაში შემოსული საჩივრებით მოთხოვნილი თანხის მოცულობა 1,645,000 ლარში ადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შავი ზღვის სანაპირო ზოლში სანაპიროს დაცვისა და აღდგენის ღონისძიებების დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ინფორმაციით, სამუშაოები მწვანე და ინკლუზიური რეგიონული კარიბჭის განვითარების პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდება. დეტალური საინჟინრო პროექტი უნდა მომზადდეს საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს გასწვრივ სულ მცირე 9 პრიორიტეტული ლოკაციისთვის, მათ შორის ქობულეთის სანაპიროსთვის. დოკუმენტი განსაზღვრავს კლიმატგამძლე სანაპირო დაცვისა და აღდგენის ღონისძიებების განსახორციელებლად საჭირო საინჟინრო გადაწყვეტებს. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად 9 თვე ექნება და ინტერესებულმა საკონსულტაციო კომპანიებმა სატენდერო წინადადებები არაუგვიანეს 2026 წლის 2 ოქტომბრისა უნდა წარმოადგინონ, ნათქვამია ინფორმაციაში. სინომი რითეილის დირექტორის თქმით, კომპანია სამი საერთაშორისო ბრენდის შემოყვანაზე მუშაობს. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელმა რეზო მაღალაშვილმა საქმიან დილასთან საუბრისას განაცხადა, წარმატებით დასრულებული მოლაპარაკებების შემთხვევაში ისინი ბაზარზე 2028 წლიდან გამოჩნდებიან. ბრენდების შესახებ კომპანია ამ ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის გავრცელებისგან თავს იკავებს. ამჟამად სამ ბრენდს ვესაუბრებით, რომლებიც გლობალური ლიდერები არიან თავიანთ კატეგორიებში. ძალიან გვინდა, რომ ეს ბრენდები შემოვიყვანოთ საქართველოში. თუ წარმატებას მივაღწიეთ, 2028 წლიდან იქნებიან. ჩვენი უპირატესობა ის არის, რომ ჩვენი კომპანია საერთაშორისოა, 7 ქვეყანაშია წარმოდგენილი და შესაბამისად რეგიონალურ კონტექსტში ვისაუბრებთ, რომ თუ ისინი დათანხმდებიან შემოსვლა საქართველოში, ჩვენ მათ გავუხსნით კარს ასევე სომხეთსა და აზერბაიჯანში, უზბეკეთში, ყაზახეთში და ასე შემდეგ. ამიტომ მეტი შანსი გვაქვს, რომ გავახაროთ მომხმარებლები. უარის თქმის საფუძველი ძირითადად არის ბაზრის სიმცირე, განაცხადა და რეზო მაღალაშვილმა. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. 2026 წლის მეორე კვარტალში ბიზნეს სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 2471 ლარსა და 54-ს გაუტოლდა, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 153.8 ლარით. საწარმოთა საქმიანობის შედეგები საქსტატმა გამოაქვეყნა. საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი კი შემდეგნაირი იყო: მსხვილი ბიზნესი 2000

0: 22 ლარი და 80 თეთრი, საშუალო ბიზნესი 2918 ლარი და 90 თეთრი და მცირე ბიზნესი 1972 ლარი და 30 თეთრი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: შავი ზღვის რეგიონიდან მარცვლეულის მიწოდების შეფერხებამ და ცხელმა ამინდმა, რამაც რამდენიმე ქვეყანაში მოსავლის პროგნოზი გააუარესა აგვისტო-ივლისთან შედარებით, მარცვლეულის გლობალური ფასების 2.2%-ით ზრდა გამოიწვია. ფასებმა 2024 წლის მაისის შემდეგ ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. უცხოური მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ ნათქვამია გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ყოველთვიურ მიმოხილვაში. დოკუმენტის თანახმად, აგვისტოში ყველა ძირითად და მარცვლეული კულტურის საერთაშორისო ფასების ზრდა დაფიქსირდა. ტურისტული კომპანია Abercrombie & Kent მოგზაურებს მსოფლიოს გარშემო ტურს თავაზობს. შვიდი კონტინენტი კერძო თვითმფრინავით ერთი არაჩვეულებრივი სამყარო წერს Buying Business Travel. მასალის თანახმად, მოგზაურობა, რომელიც 2028 წლის 3-დან 30 იანვრამდე გაგრძელდება, ორ ადგილიან ნომერში ერთ ადამიანზე 225000 ამერიკული დოლარი დაჯდება. ლაინერი 50 მგზავრის განთავსება შეძლებს. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 5 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 24, ბაგურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 21, ხოლო ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 5 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 24, ბაგურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 21, ხოლო ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 5 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მიმდინარე წლის აგვისტოს მდგომარეობით საქართველოს ეროვნულ ბანკთან არსებულმა დავების განხილველმა კომისიამ საქმიანობის ფარგლებში განიხილა და წარმოებაში მიიღო მომხმარებლებსა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შორის არსებული დავების თაობაზე შემოსული 150 საჩივარი, მათგან 25 დავა უკვე დასრულებულია, ხოლო 25 განხილვისა და მოკვლევის პროცესშია, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. აღსანიშნავია, რომ ბოლო პერიოდში კომისიის მიმართ მოქალაქეების მიმართვიანობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რასაც ხელი შეუწყო საკანონმდებლო ცვლილებებმა. ცვლილებების თანახმად დავის საგნის ღირებულება, რომლის ფარგლებშიც კომისია უფლება მოსილია განიხილოს მომხმარებელთა საჩივრები 50,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე გაიზარდა. მომხმარებლების მიერ წარდგენილი საჩივრები უმეტესწილად უკავშირდება ანგარიშიდან განხორციელებულ გადახდის ოპერაციებს, რომლებსაც მომხმარებელი არ ეთანხმება. ამასთან კომისიის მიერ მიღებული დადებითი გადაწყვეტილებების შესაბამისად მომხმარებლებისთვის უკვე ფაქტობრივად ანაზღაურებული ჩარიცხული თანხების ჯამური მოცულობა 426,000 ლარში ადგენს. ამ ეტაპზე მიმდინარე დავების ჯამური ღირებულება 400,000 ლარია, ხოლო კომისიის გადაწყვეტილებების შესაბამისად პროვაიდერების მიერ მომხმარებლებისთვის ასანაზღაურებელი დარჩენილი თანხის მოცულობა 393,000 ლარია. ჯამურად კომისიის საქმიანობის მთელი პერიოდის განმავლობაში შემოსული საჩივრებით მოთხოვნილი თანხის მოცულობა 1,645,000 ლარში ადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შავი ზღვის სანაპირო ზოლში სანაპიროს დაცვისა და აღდგენის ღონისძიებების დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ინფორმაციით, სამუშაოები მწვანე და ინკლუზიური რეგიონული კარიბჭის განვითარების პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდება. დეტალური საინჟინრო პროექტი უნდა მომზადდეს საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს გასწვრივ სულ მცირე 9 პრიორიტეტული ლოკაციისთვის, მათ შორის ქობულეთის სანაპიროსთვის. დოკუმენტი განსაზღვრავს კლიმატგამძლე სანაპირო დაცვისა და აღდგენის ღონისძიებების განსახორციელებლად საჭირო საინჟინრო გადაწყვეტებს. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად 9 თვე ექნება და ინტერესებულმა საკონსულტაციო კომპანიებმა სატენდერო წინადადებები არაუგვიანეს 2026 წლის 2 ოქტომბრისა უნდა წარმოადგინონ, ნათქვამია ინფორმაციაში. სინომი რითეილის დირექტორის თქმით, კომპანია სამი საერთაშორისო ბრენდის შემოყვანაზე მუშაობს. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელმა რეზო მაღალაშვილმა საქმიან დილასთან საუბრისას განაცხადა, წარმატებით დასრულებული მოლაპარაკებების შემთხვევაში ისინი ბაზარზე 2028 წლიდან გამოჩნდებიან. ბრენდების შესახებ კომპანია ამ ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის გავრცელებისგან თავს იკავებს. ამჟამად სამ ბრენდს ვესაუბრებით, რომლებიც გლობალური ლიდერები არიან თავიანთ კატეგორიებში. ძალიან გვინდა, რომ ეს ბრენდები შემოვიყვანოთ საქართველოში. თუ წარმატებას მივაღწიეთ, 2028 წლიდან იქნებიან. ჩვენი უპირატესობა ის არის, რომ ჩვენი კომპანია საერთაშორისოა, 7 ქვეყანაშია წარმოდგენილი და შესაბამისად რეგიონალურ კონტექსტში ვისაუბრებთ, რომ თუ ისინი დათანხმდებიან შემოსვლა საქართველოში, ჩვენ მათ გავუხსნით კარს ასევე სომხეთსა და აზერბაიჯანში, უზბეკეთში, ყაზახეთში და ასე შემდეგ. ამიტომ მეტი შანსი გვაქვს, რომ გავახაროთ მომხმარებლები. უარის თქმის საფუძველი ძირითადად არის ბაზრის სიმცირე, განაცხადა და რეზო მაღალაშვილმა. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. 2026 წლის მეორე კვარტალში ბიზნეს სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 2471 ლარსა და 54-ს გაუტოლდა, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 153.8 ლარით. საწარმოთა საქმიანობის შედეგები საქსტატმა გამოაქვეყნა. საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი კი შემდეგნაირი იყო: მსხვილი ბიზნესი 2622 ლარი და 80 თეთრი, საშუალო ბიზნესი 2918 ლარი და 90 თეთრი და მცირე ბიზნესი 1972 ლარი და 30 თეთრი.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: შავი ზღვის რეგიონიდან მარცვლეულის მიწოდების შეფერხებამ და ცხელმა ამინდმა, რამაც რამდენიმე ქვეყანაში მოსავლის პროგნოზი გააუარესა, აგვისტო-ივლისთან შედარებით მარცვლეულის გლობალური ფასების 2.2%-ით ზრდა გამოიწვია. ფასებმა 2024 წლის მაისის შემდეგ ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. უცხოური მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ ნათქვამია გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ყოველთვიურ მიმოხილვაში. დოკუმენტის თანახმად, აგვისტოში ყველა ძირითადი მარცვლეული კულტურის საერთაშორისო ფასების ზრდა დაფიქსირდა. ტურისტული კომპანია Abercrombie & Kent მოგზაურებს მსოფლიოს გარშემო ტურს თავაზობს 7 კონტინენტი კერძო თვითმფრინავით. ერთი არაჩვეულებრივი სამყარო წერს Buying Business Travel. მასალის თანახმად, მოგზაურობა, რომელიც 2028 წლის 3-დან 30 იანვრამდე გაგრძელდება, ორ ადგილიან ნომერში, ერთ ადამიანზე 225000 ამერიკული დოლარი დაჯდება. ლაინერი 50 მგზავრის განთავსება შეძლებს. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 5 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 21, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 5 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 21, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

Someone listening? Okay. Let me tell you the story.

0: MBC Bank წერტილი J.
1: 5 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მიმდინარე წლის აგვისტოს მდგომარეობით საქართველოს ეროვნულ ბანკთან არსებულმა დავების განხილველმა კომისიამ საქმიანობის ფარგლებში განიხილა და წარმოებაში მიიღო მომხმარებლებსა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შორის არსებული დავების თაობაზე შემოსული 150 საჩივარი, მათგან 25 დავა უკვე დასრულებულია, ხოლო 25 განხილვისა და მოკვლევის პროცესშია, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. აღსანიშნავია, რომ ბოლო პერიოდში კომისიის მიმართ მოქალაქეების მიმართვიანობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რასაც ხელი შეუწყო საკანონმდებლო ცვლილებებმა. ცვლილებების თანახმად დავის საგნის ღირებულება, რომლის ფარგლებშიც კომისია უფლება მოსილია განიხილოს მომხმარებელთა საჩივრები 50,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე გაიზარდა. მომხმარებლების მიერ წარდგენილი საჩივრები უმეტესწილად უკავშირდება ანგარიშიდან განხორციელებულ გადახდის ოპერაციებს, რომლებსაც მომხმარებელი არ ეთანხმება. ამასთან კომისიის მიერ მიღებული დადებითი გადაწყვეტილებების შესაბამისად მომხმარებლებისთვის უკვე ფაქტობრივად ანაზღაურებული ჩარიცხული თანხების ჯამური მოცულობა 426,000 ლარში ადგენს. ამ ეტაპზე მიმდინარე დავების ჯამური ღირებულება 400,000 ლარია, ხოლო კომისიის გადაწყვეტილებების შესაბამისად პროვაიდერების მიერ მომხმარებლებისთვის ასანაზღაურებელი დარჩენილი თანხის მოცულობა 393,000 ლარია. ჯამურად კომისიის საქმიანობის მთელი პერიოდის განმავლობაში შემოსული საჩივრებით მოთხოვნილი თანხის მოცულობა 1,645,000 ლარში ადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შავი ზღვის სანაპირო ზოლში სანაპიროს დაცვისა და აღდგენის ღონისძიებების დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ინფორმაციით, სამუშაოები მწვანე და ინკლუზიური რეგიონული კარიბჭის განვითარების პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდება. დეტალური საინჟინრო პროექტი უნდა მომზადდეს საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს გასწვრივ სულ მცირე 9 პრიორიტეტული ლოკაციისთვის, მათ შორის ქობულეთის სანაპიროსთვის. დოკუმენტი განსაზღვრავს კლიმატგამძლე სანაპირო დაცვისა და აღდგენის ღონისძიებების განსახორციელებლად საჭირო საინჟინრო გადაწყვეტებს. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად 9 თვე ექნება და ინტერესებულმა საკონსულტაციო კომპანიებმა სატენდერო წინადადებები არაუგვიანეს 2026 წლის 2 ოქტომბრისა უნდა წარმოადგინონ, ნათქვამია ინფორმაციაში. სინომი რითეილის დირექტორის თქმით, კომპანია სამი საერთაშორისო ბრენდის შემოყვანაზე მუშაობს. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელმა რეზო მაღალაშვილმა საქმიან დილასთან საუბრისას განაცხადა, წარმატებით დასრულებული მოლაპარაკებების შემთხვევაში ისინი ბაზარზე 2028 წლიდან გამოჩნდებიან. ბრენდების შესახებ კომპანია ამ ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის გავრცელებისგან თავს იკავებს. ამჟამად სამ ბრენდს ვესაუბრებით, რომლებიც გლობალური ლიდერები არიან თავიანთ კატეგორიებში. ძალიან გვინდა, რომ ეს ბრენდები შემოვიყვანოთ საქართველოში. თუ წარმატებას მივაღწიეთ, 2028 წლიდან იქნებიან. ჩვენი უპირატესობა ის არის, რომ ჩვენი კომპანია საერთაშორისოა, 7 ქვეყანაშია წარმოდგენილი და შესაბამისად რეგიონალურ კონტექსტში ვისაუბრებთ, რომ თუ ისინი დათანხმდებიან შემოსვლა საქართველოში, ჩვენ მათ გავუხსნით კარს ასევე სომხეთსა და აზერბაიჯანში, უზბეკეთში, ყაზახეთში და ასე შემდეგ. ამიტომ მეტი შანსი გვაქვს, რომ გავახაროთ მომხმარებლები. უარის თქმის საფუძველი ძირითადად არის ბაზრის სიმცირე, განაცხადა და რეზო მაღალაშვილმა. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოთავაზებით. 2026 წლის მეორე კვარტალში ბიზნეს სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 2471 ლარსა და 50 თეთრს გაუტოლდა, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 153.8 ლარით. საწარმოთა საქმიანობის შედეგები საქსტატმა გამოაქვეყნა. საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი კი შემდეგნაირი იყო: მსხვილი ბიზნესი 2622 ლარი და 80 თეთრი, საშუალო ბიზნესი 2918 ლარი და 90 თეთრი და მცირე ბიზნესი 1972 ლარი და 30 თეთრი.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: შავი ზღვის რეგიონიდან მარცვლეულის მიწოდების შეფერხებამდე ცხელმა ამინდმა, რამაც რამდენიმე ქვეყანაში მოსავლის პროგნოზი გააუარესა აგვისტო-ივლისთან შედარებით, მარცვლეულის გლობალური ფასების 2.2%-ით ზრდა გამოიწვია. ფასებმა 2024 წლის მაისის შემდეგ ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. უცხოური მედიის ინფორმაციით, ამის შესახებ ნათქვამია გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ყოველთვიურ მიმოხილვაში. დოკუმენტის თანახმად, აგვისტოში ყველა ძირითადი მარცვლეული კულტურის საერთაშორისო ფასების ზრდა დაფიქსირდა. ტურისტული კომპანია Abercrombie & Kent მოგზაურებს მსოფლიოს გარშემო ტურს, თავაზობს 7 კონტინენტი კერძო თვითმფრინავით. ერთი არაჩვეულებრივი სამყარო, წერს Buying Business Travel. მასალის თანახმად, მოგზაურობა, რომელიც 2028 წლის 3-დან 30 იანვრამდე გაგრძელდება, ორ ადგილიან ნომერში, ერთ ადამიანზე 225000 ამერიკული დოლარი დაჯდება. ლაინერი 50 მგზავრის განთავსება შეძლებს. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 5 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 21, ხოლო ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 5 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 21, ხოლო ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 5 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მიმდინარე წლის აგვისტოს მდგომარეობით საქართველოს ეროვნულ ბანკთან არსებულმა დავების განხილველმა კომისიამ საქმიანობის ფარგლებში განიხილა და წარმოებაში მიიღო მომხმარებლებსა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შორის არსებული დავების თაობაზე შემოსული 150 საჩივარი, მათგან 25 დავა უკვე დასრულებულია, ხოლო 25 განხილვისა და მოკვლევის პროცესშია, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. აღსანიშნავია, რომ ბოლო პერიოდში კომისიის მიმართ მოქალაქეების მიმართვიანობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რასაც ხელი შეუწყო საკანონმდებლო ცვლილებებმა. ცვლილებების თანახმად დავის საგნის ღირებულება, რომლის ფარგლებშიც კომისია უფლება მოსილია განიხილოს მომხმარებელთა საჩივრები 50,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე გაიზარდა. მომხმარებლების მიერ წარდგენილი საჩივრები უმეტესწილად უკავშირდება ანგარიშიდან განხორციელებულ გადახდის ოპერაციებს, რომლებსაც მომხმარებელი არ ეთანხმება. ამასთან კომისიის მიერ მიღებული დადებითი გადაწყვეტილებების შესაბამისად მომხმარებლებისთვის უკვე ფაქტობრივად ანაზღაურებული ჩარიცხული თანხების ჯამური მოცულობა 426,000 ლარში ადგენს. ამ ეტაპზე მიმდინარე დავების ჯამური ღირებულება 400,000 ლარია, ხოლო კომისიის გადაწყვეტილებების შესაბამისად პროვაიდერების მიერ მომხმარებლებისთვის ასანაზღაურებელი დარჩენილი თანხის მოცულობა 393,000 ლარია. ჯამურად კომისიის საქმიანობის მთელი პერიოდის განმავლობაში შემოსული საჩივრებით მოთხოვნილი თანხის მოცულობა 1,645,000 ლარში ადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შავი ზღვის სანაპირო ზოლში სანაპიროს დაცვისა და აღდგენის ღონისძიებების დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა. დეპარტამენტის ინფორმაციით, სამუშაოები მწვანე და ინკლუზიური რეგიონული კარიბჭის განვითარების პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდება. დეტალური საინჟინრო პროექტი უნდა მომზადდეს საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს გასწვრივ სულ მცირე 9 პრიორიტეტული ლოკაციისთვის, მათ შორის ქობულეთის სანაპიროსთვის. დოკუმენტი განსაზღვრავს კლიმატგამძლე სანაპირო დაცვისა და აღდგენის ღონისძიებების განსახორციელებლად საჭირო საინჟინრო გადაწყვეტებს. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად 9 თვე ექნება და ინტერესებულმა საკონსულტაციო კომპანიებმა სატენდერო წინადადებები არაუგვიანეს 2026 წლის 2 ოქტომბრისა უნდა წარმოადგინონ, ნათქვამია ინფორმაციაში. სინომი რითეილის დირექტორის თქმით, კომპანია სამი საერთაშორისო ბრენდის შემოყვანაზე მუშაობს. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელმა რეზო მაღალაშვილმა საქმიან დილასთან საუბრისას განაცხადა, წარმატებით დასრულებული მოლაპარაკებების შემთხვევაში ისინი ბაზარზე 2028 წლიდან გამოჩნდებიან. ბრენდების შესახებ კომპანია ამ ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის გავრცელებისგან თავს იკავებს. ამჟამად სამ ბრენდს ვესაუბრებით, რომლებიც გლობალური ლიდერები არიან თავიანთ კატეგორიებში. ძალიან გვინდა, რომ ეს ბრენდები შემოვიყვანოთ საქართველოში. თუ წარმატებას მივაღწიეთ, 2028 წლიდან იქნებიან. ჩვენი უპირატესობა ის არის, რომ ჩვენი კომპანია საერთაშორისოა, 7 ქვეყანაშია წარმოდგენილი და შესაბამისად რეგიონალურ კონტექსტში ვისაუბრებთ, რომ თუ ისინი დათანხმდებიან შემოსვლა საქართველოში, ჩვენ მათ გავუხსნით კარს ასევე სომხეთსა და აზერბაიჯანში, უზბეკეთში, ყაზახეთში და ასე შემდეგ. ამიტომ მეტი შანსი გვაქვს, რომ გავახაროთ მომხმარებლები. უარის თქმის საფუძველი ძირითადად არის ბაზრის სიმცირე, განაცხადა და რეზო მაღალაშვილმა. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოთავაზებით. 2026 წლის მეორე კვარტალში ბიზნეს სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 2471 ლარსა და 54-ს გაუტოლდა, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 153.8 ლარით. საწარმოთა საქმიანობის შედეგები საქსტატმა გამოაქვეყნა. საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი კი შემდეგნაირი იყო: მსხვილი ბიზნესი 2622 ლარი და 80 თეთრი, საშუალო ბიზნესი 2918 ლარი და 90 თეთრი და მცირე ბიზნესი 1972 ლარი და 30 თეთრი.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: შავი ზღვის რეგიონიდან მარცვლეულის მიწოდების შეფერხებამ და ცხელმა ამინდმა, მაც რამდენიმე ქვეყანაში მოსავლის პროგნოზი გააუარესა, აგვისტოში ივლისთან შედარებით მარცვლეულის გლობალური ფასების 2.2%-ით ზრდა გამოიწვია. ფასებმა 2024 წლის მაისის შემდეგ ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. უცხოური მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ ნათქვამია გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ყოველთვიურ მიმოხილვაში. დოკუმენტის თანახმად, აგვისტოში ყველა ძირითადი მარცვლეული კულტურის საერთაშორისო ფასების ზრდა დაფიქსირდა. ტურისტული კომპანია Abercrombie & Kent მოგზაურებს მსოფლიოს გარშემო ტურს, თავაზობს 7 კონტინენტი კერძო თვითმფრინავით. ერთი არაჩვეულებრივი სამყარო, წერს Buying Business Travel. მასალის თანახმად, მოგზაურობა, რომელიც 2028 წლის 3-დან 80 იანვრამდე გაგრძელდება, ორ ადგილიან ნომერში, ერთ ადამიანზე 225000 ამერიკული დოლარი დაჯდება. ლაინერი 50 მგზავრის განთავსება შეძლებს. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 5 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 21, ხოლო ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 27, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.